0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה מחמשת לוחמי צה"ל שנפלו בשתי תקריות שונות בלבנון בסוף השבוע. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל. בתקרית הטנק נפל מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, ולוחם נוסף שטרם הולך. ששמו טרם מותר לפרסום, כל המשפחות מיודעות. רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, נפל בתקרית אחרת במתקפת פצמרים, רחפני נפץ ורקטות על כוחות צהל. ירדן, שימן את ניר לקראת הגיוס, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: הסתכלתי לך בעיניים, ראיתי את הנשמה שלך, ידעתי שמדובר במשהו מיוחד, הטוב שבטובים. תמיד עשית מעל ומעבר, בחוד, בחיים האזרחיים וגם ביחידה שלך. כמה עוצמתית הנשמה שלך, אני גאה בך, אני אוהב אותך, אחי הקטן.
0: בתקרית שבה נפל ניר נפצעו קשה שני לוחמים וקצין נוסף נפצע בינוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם קבע יצא לדרך היום בשוויץ. השיחות אמורות היו להתקיים ביום שישי, אך נדחו בשל המשך הלחימה בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שיצא לשוויץ, טען בריאיון לפוקס ניוז כי המתיחות בין ישראל לחיזבאללה תיפטר.
2: Sometimes they're firing at the Israelis. Of course, that means the Israelis are going to respond in self-defense. And so there's this constant slow burn of conflict. It's actually gotten a lot better, Rachel, over the last couple of weeks.
0: לעתים הם יורים על הישראלים, זה כמובן אומר שהישראלים יגיבו להגנה עצמית, ואז יש מעין אימות מתמשך תמידי, אמר ונס והוסיף, אבל זה השתפר מאוד בשבועיים האחרונים. עוד אמר ונס כי המטרות בדיון היום בשוויץ הן נושא הגרעין האיראני והמתיחות בלבנון. האדם החשוד כחולה באבולה ומאושפז כעת בבית החולים רמב״ם מוגדר במצב יציב. הוא שב לישראל מקונגו בסוף השבוע החולף. הבדיקות הרפואיות שבוצעו לו הועברו למכון הביולוגי ותוצאות המעבדה תתקבלנה בעוד כיממה. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתבטא באחרונה נגד ישראל בעקבות מעצר העריקים. בשיעור השבועי תקף הרב יוסף גם את ראש הממשלה המנוח דוד בן גוריון, מפני שבעבר לא הסדיר פטור מגיוס לצעירים חרדים. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי לפרוש מתפקידו מחר, כך מדווח העיתון הבריטי אובזרבר, אבל מקור בממשלת בריטניה סירב לאשר את הדיווח ואמר כי סטארמר עסוק בהמשך עבודתו כראש הממשלה. גביע העולם בכדורגל, גרמניה עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 2-1 את חוף השנהב בסיבוב השני בבית 5. הגרמנים השלימו מהפך עם צמד שערים של לונדב שעלה מהספסל. מאמן הנבחרת יוליאן נגלסמן היה מאושר בסיום.
3: Aber die Alternative ist, dass wir dann hinten drin parken und dann geht's halt 1-1 aus und das sie wollten aber
0: השחקנים לא רצו להסתגר מאחור ולחכות שהמשחק ייגמר בתיקו אחת, הם רצו לנצח בכל מחיר. אני חושב שראו בחיבוק הקבוצתי המטורף אחרי הגול כמה כל שחקן פה מהראשון ועד האחרון הוא משמעותי לקבוצה, זה היה פשוט נהדר. בדיוק לזה אני מייחל ואני הכי שמח בעולם בשביל הקבוצה, כך המאמן המנצח נגלסמן. היסטוריה הלילה במשחקי המונדיאל, קורסאו השיגה נקודה ראשונה בטורניר אי פעם כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור אותו הבית של גרמניה וחוף השנהב. בעוד פחות משעה יוצא לדרך המשחק בין יפן לטוניסיה במסגרת בית 6. מוקדם יותר אמש, הולנד עלתה לרשות הבית הזה לאחר שהביסה 5-1 את שוודיה. ב-6:40 נביא את הפינה בוקר טוב אמריקה לסיכום משחקי גביע העולם. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: גלגלץ. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

משאלה, בועז שרעבי. 6:10, בוקר טוב לכן ולכם. בוקר של יום ראשון. פותחים שבוע כאן בגלגלץ. שבוע חדש שמגיע אחרי סוף שבוע קשוח וסופר מתסכל. אנחנו כבר כמעט 3 שנים כאן חיים במציאות שהיא באמת בלתי נתפסת, וכל יום נראה כאן אחרת לגמרי. והחיים לצד הכאב והצער על אנשים שכבר לא איתנו פשוט קורים. הלוואי באמת, באמת, באמת, באמת, שמכאן והלאה אנחנו לא נדע יותר כאב כזה ולא נשמע יותר בשורות כאלה. אז לא משנה מאיפה אתם מאזינים לנו מכאן הבוקר, אני מקווה שהמוזיקה תחלחל פנימה, בקטע טוב, כן? וקצת תסדר את כל התחושות בפנים. אז רגע לפני שממשיכים, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, נועה בר-און על דיווחי התנועה, אוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע חדש לקרולינה ואורי בראונר כינרות. שיתוף פעולה חדש שלהם אחרי לא מעט שירים מוצלחים שהם עבדו עליהם יחד. תקשיבו למילים, הן פוגעות בול. תפילה חדש.

do you sleep, Sam Smith? 6:21 כאן בגלגלץ, ואנחנו נעצור לרגע את המוזיקה לטובת הדיווחים מהכבישים. כרגע יש לנו שלושה, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, וכביש מספר 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. זה הכל, סעו בנחת, שימו לב שאתם הכי מרוכזים על ההגה, ואם אתם שמים לב למשהו נוסף בכבישים ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו מוזמינים לכם שם. מכאן אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו, שיר שלו שיצא בעיצומה של המערכה עם איראן, שאגת הארי, תקופה שנראתה אחרת לגמרי כאן בארץ. אנחנו כאילו היינו כבר מורגלים לסיטואציה אחרי עם תל אביב, וזה הרגיש קצת פחות מבלבל, אבל עדיין סופר מלחיץ ומפחיד. וברגעים כאלה, במצבים כאלה, בתקופות כאלה, המוזיקה נכנסת לתמונה. הרבה מילים של הרבה אומנים שונים נותנים מסגרת אחרת לאותה תמונה, ואפילו מחזקים ומשרים רוגע בהרבה בתים, אצל הרבה משפחות. אז הלוואי, זאת פשוט הכוונה הכי טובה של המוזיקה, אם אתם שואלים אותי. לא לחינם, זה השיר שישי ריבו יצר מתוך התחושות של אותם הימים.

0: תמיד יחכו לך, לאה שבת. איזה שיר. אין, אי אפשר שלא להתרגש ממנו, אפילו מדי פעם, פעם ב... לדמוע קצת. אתם על גלגלת 6:31, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה. גלגלת.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
6: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מוזיקה זה גלגלצ.

ניקיטה, אלטון ג'ון. 6:43, כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך לחדש של ססון יפרם שאולוב, שיר שנקרא נווה הדרים. השיר הזה למעשה התפוצץ ברשתות החברתיות עוד לפני בכלל שהוא יצא. זה טרנד שקורה לאחרונה. אז הוא קיבל את החשיפה והאהדה הראויה לו. עכשיו נשמע אותו במלואו. לא רק קטע, נווה הדרים, ססון שאולוב, חדש.

נווה הדרים, ססון שאולוב, אנחנו עוברים עכשיו לדיווחים מהכבישים כאן בגלגלץ. הנה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקב מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, ובכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים. זה כל מה שיש לנו לעדכן אתכם כרגע, עשו בנחת, עשו בזהירות. כמובן שאם אתם רוצים לעדכן אותנו במשהו נוסף שאולי פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מירי מסיקה. אישה חרסינה.

0: like a rainbow.
1: True Colors, סינדי לאופר. מביאה אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. איזה כיף שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. נועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי אל הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו עם בילי אייליש. ויילד פלאואר. שיהיה לכם בוקר טוב. ויום ושבוע מלא בבשורות טובות. אמן. אמן.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות המציעה לכם להבריק, שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש, ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית, התקשרו כוכבית 3670, כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: שבע בגלי צהל. 5 לוחמי צהל נפלו בלבנון בסוף השבוע, 4 שמות הותרו לפרסום. סגן אלוף דור בן זמחון, מגד 52 בשריון, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה ורב סמל ניר בן ארי.
8: תמיד היה עם שמחת חיים, אך בן אדם רגיש עם לב ענק. אין אנשים כמוהו, זה אחד בדור.
7: נביא את סיפוריהם ונשוחח עם מנהלת התיכון שבו למד ניר. בלבנון נוצרים אש, בשוויץ השיחות נפתחות.
9: Sometimes they're firing at the Israelis. Of course, that means the Israelis are going to respond in self-defense. It's actually gotten a lot better.
7: סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, אופטימי בדרכו לשוויץ. נהיה עם השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר איתמר בן גביר. וגם, הילדים שחולמים בעברית וחוששים לעזוב את הארץ.
10: תל אביב זה הבית שלי. מה אכפת לי זה צבע עניין? היא צבע אפור, צבע כחול. אני פשוט יפה.
7: ילדי מבקשי המקלט שנולדו בישראל שוחחו עם כתבתנו שירה אתר ביום הפליט הבינלאומי שצוין בסוף השבוע. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
7: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חיזבאללה שיגר כ-150 רקטות, 20 רחפני נפץ ו9 טילי נונטט בסוף השבוע לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כך עדכן שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שהוסיף כי חיזבאללה, המשמש כזרוע ארוכה של איראן, לא מעוניין בהפסקת אש בלבנון. בג"ץ ידון הבוקר בהרכב מלא בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. על פי החוק שנחשב לצעד מרכזי ברפורמה המשפטית, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. היועצת המשפטית לממשלה הצטרפה לדעת העותרים ומבקשת לבטל את התיקון. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי נשיא ארצות הברית טראמפ התבטא באחרונה נגד ישראל בעקבות מעצרי העריקים. הרב יוסף גם כינה את היועצת המשפטית לממשלה איזבל.
11: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, נכון יתפך עלינו. במקום לחזק, אין שכל אליהם, במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל, רשעת הזו.
7: גביע העולם, גרמניה עלתה לשלב הבא כשניצחה 2-1 את חוף השנהב בסיבוב השני בבית 5, והלילה היסטוריה בטורניר, קורסאו השיגה נקודה ראשונה אי פעם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור באותו הבית. בשעה זו יוצא לדרך המשחק בין יפן לטוניסיה במסגרת בית 6. אמש הולנד עלתה לראשות בית 6 כשהביסה 5-1 את שוודיה. כל הפרטים בפינת הספורט בהמשך. עכשיו גלגלת שפת החזית.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים.
12: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
7: מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: גלגלץ.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. ימים קשים מאוד עוברים עלינו, ואנחנו נהיה ביחד עם מוזיקה. נועה ברון מפיקה באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי חזר לנו מחוץ לארץ, ברוך הבא לישראל, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני הדר מרקס,

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני.
1: שלום.
0: אנחנו, טוב, מרגישים בדיוק כמו כולם כנראה, ימים מאוד מאוד מאוד קשים.
1: קשה מאוד, יאללה.
0: טוב, תספר מה קורה בחוץ.
1: תראו, אנחנו בבוקר קשה ביותר, בטח באיילון צפון, אני ממליץ למי שמגיע מדרום לא להיכנס לאיילון צפון. יש שני נתיבים חסומים מתחת לגשר מוזס, בדרך פרק. בערך באזור השלום, כנראה תאונה, מנסים לברר.
0: מה, ממתי זה? אני לא הרגשתי את זה.
1: את באת באלון צפון?
0: לא. סליחה, אלון דרום.
1: יכול להיות, כי את גם באה משם וגם באה משם. אז האלון צפון, עומס כבד מאוד של שעה, מקוממיות עד מחלף השלום, שני נתיבים חסומים, באים מהדרום, אל תיכנסו לאלון, קחו את גאה, תעמדו 35 דקות, מגן רבי לגבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שנכנס לתוך האלון כבר 40 דקות משפירים לקיבוץ גלויות, אז יש לכם אזהרה באיילון צפון.
0: אז חוזרים, איילון צפון הוא עמוס מאוד, שני נתיבים חסומים שם, העומס הוא כבר שעה עכשיו.
1: בדיוק, וזה עולה ועולה, ואתם יודעים מה זה יעשה לאזור. יש לנו עכו מזרח למסריק, שעה ורבע בשש, בקה לחורשים, כביש החוף 35 דקות רצוף מיני ליקום, המקביל לשרון הדסים, גם במחסום מקבים, עומס כבד מאוד לבאים מבית חורון, 45 דקות, לא לשכוח, חיוך לשוטרים, לחיילות, ואשקלון אשדוד מניצנים לגן יבנה. סו בסבלנות, סו בזהירות, שיהיה לנו בוקר טוב.
0: שיהיו לנו בשורות טובות כבר, באמת.
1: קשה לנו הבוקר.
0: מאוד. ואנחנו נגביר כן, את המוזיקה.
1: נעבור את זה יחד.
0: כן.
1: טוב שאנחנו יחד, את רואה?
0: חיי.
1: כן.
0: תודה שבאת הבוקר.
1: תודה לכם.

0: אהבתי אותי.
1: אהבתי אותך. נעום קליינשטיין, מתוך עוד מעט נהפוך לשיר, אתם על גלגלץ, חשוב לנו מאוד מאוד לעדכן אתכם. איילון צפון עמוס מאוד מקוממיות עד מחלף השלום, שני נתיבים חסומים, שעה וחצי כבר נמשך שם העומס, קרתה שם תאונה קטלנית, לצערנו הרב, קרתה תאונה קטלנית באיילון צפון. אל תיכנסו לאיילון צפון, שני נתיבים חסומים, שעה וחצי, וזה גם ברור לנו שזה רק יעלה. העומס הזה משפיע על כל כבישים הסובבים. גאה לצפון, עומס מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שפירים, קיבוץ גלויות. והלילה נהרג רוכב אופנוע. בכביש 4, והבוקר עוד תאונה קטלנית באיילון צפון. בבקשה, סעו בזהירות. החיים שלנו הולכים בכביש. סעו בבקשה בסבלנות ובזהירות.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. המצב בכבישים היום ונורא, חשוב לנו לספר לכם. איילון צפון עמוס מאוד מאוד מאוד, מקוממיות עד מחלף השלום, קרתה שם תאונה קטלנית, שני נתיבים חסומים. כרגע זה מעל שעה וחצי העומס. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, משפירים עד קיבוץ גלויות, נהריה, חיפה, עמוס מאקו מזרח ועד כפר מסריק. סו בבקשה בסבלנות.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

אתה הולך איתי, עקיבא, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בוקר מאוד מאוד קשה, ימים קשים מאוד עלינו, על ישראל.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: תספר מה קורה בכבישים.
1: אנחנו נספר ככה. איילון צפון, עמוס מאוד מאוד מאוד, ממבוא איילון עד מחלף השלום, בגלל תאונת דרכים שקרתה שם, תאונה קטלנית לצערנו, שני רוכבי אופנוע נהרגו בטווח ה-12 השעות האחרונות, אני זוכר שאני שלחתי דיווחים לאולפן על מחלף אלוף שדה ממש לפני כמה שעות, על רוכב אופנוע, ועכשיו עוד אחד, תשמרו על רוכבי האופנוע, תשימו לב אליהם, לפעמים לא רואים אותם, לפעמים הם ככה מהר.
0: פעם הייתה פרסומת מעולה, חפשו את רוכב האופניים.
1: וכשהם רואים אותם, תנו להם לעבור, אופנוע, אופניים, כל כלי שהוא, אל תשכחו שאנחנו נוזים בכלים שהורגים, זה הכלי רכב, את יודעת. וואו, מה הולך שם? אז שימו לב לזה, וזה פוקק את כל האזור. יש לנו כפר חבד, קיבוץ גלויות, שעה. יש לנו באזור המסגר, לגוארדיה, חיל השריון, ומסים כבדים בכל האזור. למשל, דרך חיל השריון, אם את יוצאת באיילון צפון, רוצה לכיוון המסגר, זה לוקח 50 דקות שם. האיילון עצמו כבר מעל שעתיים, אז לא להתקרב אם אתם באים מצפון לאיילון ולגאה. אנחנו נאמר שנשומרת למסריק 35 דקות, יש לנו ג'דיידה לעכו מזרח, שעה ו-20 דקות בשש. גם שם אנחנו נזהיר לא להיכנס לכביש מספר 6, לבאים מצפון, שעה ו-20 דקות. קחו את החוף, חבצלת יקום 35 דקות, או השרון הדסים 25 דקות. יש לנו ביציאה מירושלים, מנהרת הארזים, לקריית יערים 27 דקות. 30 דקות ניצנים גן יבנה, ואנחנו יורדים קצת בעומס במחסום, עדיין אבל עמוס מאוד מבית חורון למכבים 35 דקות. אז בוקר טוב שיהיה לכולם, שימו לב לזה, תשמרו על עצמכם, איילון צפון, תאונה, עומסים כבדים, לא להיכנס.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
9: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים, חפשו אלנקר בגוגל.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של 5 לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובל למנוחות הערב ב-6 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובל למנוחת עולמים הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יובל למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין ברחוב פינסקר בהרצליה. מצע הלוויה יצא מרחוב בני בנימין ימינה לנדיב ועד לפינסקר בהרצליה. הציבור מתבקש להגיע עם דגלי ישראל. השלושה נפלו בתקרית הפיצוץ בטנק שבה נפל גם סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחת עולמים שלשום. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, נפל במתקפת פצמרים, רחפני נפץ ורקטות של חיזבאללה על צהל. אלפה ויינברג, מנהלת תיכון כפר גלים שבו למד ניר, ספדה לו בבוקר טוב ישראל.
15: הוא היה נער כל כך חכם, מוכשר, אהוב ואהוד על חבריו. והיום אני פותחת את הבוקר בהזכרה ל-30 לזכרו של נועם אמבורגר, וממשיכה אחר הצהריים בהלוויה של ניר בן ארי.
14: רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי שעבר בפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו ליחידה מבקשים מהציבור להגיע להלוויה ולשבעה בעיר קרמיאל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ הבוקר לקראת חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם קבע. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני איתמר בן גביר קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון.
16: לא צריך להיות מסע ומתן ממשלת לבנון, כל עוד חיזבאללה נמצא שם. אנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון בוושינגטון, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם. עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא.
14: רוכב אופנוע בן 50 נהרג הבוקר מפגיעת רכב בכביש איילון צפונה מעט אחרי מחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. במקום יש כעת עומסי תנועה כבדים והמשטרה ממליצה לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. בג"ץ ידון הבוקר בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. הדיון יועבר בשידור ישיר באתר הרשות השופטת. על פי התיקון, שנחשב לצעד מרכזי במהפכה המשפטית, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי טראמפ התהפך עלינו כהגדרתו בעקבות הפעולות נגד לומדי התורה. הוא גם כינה את היועצת המשפטית לממשלה איזבל.
5: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ התהפך עלינו? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם התהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל מרושעת הזו.
14: גביע העולם בכדורגל, יפן מוליכה כעת 2-0 על טוניסיה עם פתיחת המחצית השנייה במסגרת בית 6. קורסאו השיגה נקודה ראשונה בטורניר אי פעם כשסיימה בטקו 0 עם אקוודור. אמש גרמניה הבטיחה עלייה לשלב הבא כשניצחה 2-1 את חוף השנהב. הולנד הביסה את שוודיה 5-1 וחייתי בראשות בית 6. היום ב-2:30 אחרי הצהריים כל העדכונים מגביע העולם ביומן המיוחד עם יונתן גריל בגלי צהל. עדכוני תנועה מגלגלץ, איילון צפון העמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום בגלל תאונת הדרכים שעליה דיווחנו, שני נתיבים חסומים לתנועה. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. אזור המסגר לגוארדיה וחיל השריון עמוס מאוד. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 85 עמוס מג'דיידה עד עכו מזרח. עכשיו התחזית.
17: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
14: הטמפרטורות היום רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם דומה. אלה החדשות שעורכים פי גוטמן ונועם נקש.
18: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
19: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיניי מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
20: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
12: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם. ימים מאוד מאוד מאוד קשים. אנחנו ניתן למוזיקה לדבר הבוקר יותר, 8:10, דנה יצחק עורכת אותה, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, ובני כבודי עורך את הדיווחים, ונועה בר-און מפיקה כאן באולפן. תודה רבה שבחרתם לפתוח גלגלץ היום. אני רוצה למסור דש בבקשה מכם. המון מאזינים לנו עכשיו בלבנון, וגם בסוריה, וגם בעזה ובאיוש, המון מאזינים בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן. אהובים שלנו, אני בטוחה שחלק מהשמות אתם מכירים. להמשיך להישאר שם רחוק ולא לצאת ללוויות ולא לצאת להזכרות, זה מאוד מאוד מאוד קשה. אנחנו מחבקים אתכם חזק דרך הרדיו, אני יודעת שאתם שומעים בכל מיני מקומות שם. אנחנו אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, חושבים עליכם כל רגע. תודה רבה שאתם שם. מכולנו. אתם על גלגלץ, אני אדר מרקס, נשמע עכשיו את עידן עמדי, עם בייבי, השיר הזה, השיר הבא מוקדש לך. את השיר הזה הוא כתב לרסן אופק אהרון.

0: בתיה הרוסה של אופק חתמה את ההספד שיקרה בהלוויה במילים בייבי השיר הבא מוקדש לך. ככה מדי בחר לקרוא לשיר. בחיבוק לבתיה.
1: זה ככה

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: דיווחיך, חבר.
1: כן, בוקר קשה, גם בחדשות הכלליות וגם בכבישים. שימו לב, רוכב אופנוע נהרג באיילון צפון מוקדם בבוקר, וזה מצטרף לרוכב אופנוע שנהרג אתמול בלילה בכביש גאה. המון המון הרוגים, המון המון תאונות, תשמרו על עצמכם, אנחנו עם בוקר קשה במרכז. שוב פעם נזכיר, אם אתם מגיעים מאזור דרום, לא משנה מאיפה, אל תתקרבו לטווח של מי גאה עד הים, בוא נגיד ככה, כאילו תברחו ל-6, תברחו ל-40, תברחו לחדר השני בבית, אולי לעוד קפה, אבל לא תעמדו שעות, שעות, שעות. יש לנו כמעט יותר משעתיים וחצי באיילון צפון.
0: עכשיו, זה רק באיילון צפון. זה אומר שכבר... זה נסיעה של 4 שעות לאנשים,
1: כן? מה שקורה באזור זה לא יאמן. שעתיים וחצי, איילון צפון, ממבוא איילון לשלום, גאה לצפון שעה ורבע, מראשון דרום לגבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שעה וחצי, מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות, אזור המסגר, יגאל אלון, לגוארדיה, חיל השריון, וואליה מה שהולך שם. עד כדי כך שרחוב הירקון בתל אביב עמוס מאוד צפון. זאת אומרת, אנשים ברחו עד הים כמעט. מה אפשר כבר לשחות, את יודעת.
0: ממש. אז תבינו רגע, זה שני נתיבים חסומים, כולנו יודעים...
1: זה גם תאונה קטלנית שצריך למדוד, וצריך לחקור, וצריך לראות.
0: עכשיו, מי שכבר כן נוסע, נוסע מאוד לאט, כי זה כמובן הסקרנות שם נכנסת, המוטיב גם הזה, וזה יוצר עומס... מטורף. בבקשה מכם, ספרו לאנשים.
1: יותר משעתיים וחצי באיילון צפון.
0: עכשיו, זה רק באיילון צפון. זה אומר שכבר... זה נסיעה של 4 שעות לאנשים.
1: מה שקורה באזור זה לא יאמן. שעתיים וחצי איילון צפון, ממבוא איילון לשלום, גאה לצפון שעה ורבע, מראשון דרום לגבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שעה וחצי, מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות, אזור המסגר, יגאל אלון, לגוארדיה, חיל השריון, וואליה מה שהולך שם. עד כדי כך שרחוב הירקון בתל אביב עמוס מאוד צפון. זאת אומרת, אנשים ברחו עד הים כמעט. מה אפשר כבר לשחות, את יודעת.
0: ממש. אז תבינו רגע, זה שני נתיבים חסומים, כולנו יודעים...
1: זה גם תאונה קטלנית שצריך למדוד, וצריך לחקור, וצריך לראות.
0: עכשיו, מי שכבר כן נוסע, נוסע מאוד לאט, כי זה כמובן הסקרנות שם נכנסת, המוטיב גם הזה, וזה יוצר עומס מטורף. בבקשה מכם.

0: המוטיב גם הזה, כן. וזה יוצר עומס מטורף. בבקשה מכם, ספרו לאנשים שמגיעים מכיוון דרום, שזה מה שמחכה להם.
1: כל אזור תל אביב שם, עמוס מאוד, מאוד, מאוד. גם עזור לחולון, כי כולם בורחים משם.
0: אנחנו משתדלים מאוד להזהיר את כולם, תעזרו לנו בזה, בבקשה. ממש תכתבו בקבוצות מה שצריך.
1: 27 דקות, שומרת למאסר, יש לנו שעה ורבע בשש, 444 לדרום, גם קשוח הבוקר, טייבה לאייל 50 דקות, 33 דקות בחוף מחבצלת ליקום, איילון דרום, 40 דקות, יש לנו בשש, יואל, היי יואל, חצי שעה מלפני נשרים לדניאל, עוד חריג זה אין הקורא לגן רבי 30 דקות, וכמובן ניצנים גן יבנה. תשמרו על עצמכם, חי ואחיותיי.
0: תודה רבה. זה 1-800-8918 וגם 052-90-2002. The winner takes it all. אבא עכשיו.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, עכשיו כזה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב. אני רק, אפשר לסכם את הכל בזה, לא יאמן מה שקורה שם. כך בני מסכם לי באוזניות. נסביר. איילון צפון, בסביבות 7:15, קרתה שם תאונה קטלנית. איילון צפון הוא עמוס מאוד, ממבוא איילון עד מחלף השלום. קרתה שם תאונה בין מסעית ורוכב אופנוע. רוכב האופנוע נהרג במקום, אנחנו נזהרנו מאוד לא להגיד את זה, הילדים באוטו עד 8:20. רוכב אופנוע נהרג במקום באיילון צפון הבוקר. 7:15. בעקבות התאונה, שני נתיבים חסומים, שעתיים וחצי ומעלה. תודה לרמי ולתמיר ולמיקו שהדכנו משם. בגיע לצפון יש עומס תנועה מאוד כבד מגן רווה עד גבעת שמואל, למעלה משעה ורבע. ירושלים, תל אביב, עומס בטירוף מכפר חבד עד קיבוץ גלויות, שעה וחצי. אזור המסגר, יגאל אלון ולגוארדיה וחיל השריון, ואפילו הירקון, נכון? הכל עמוס בטירוף. כל אזור המסגר, הכל תקוע שם. כאמור, שני נתיבים חסומים. מכיוון שזו, אנחנו מספרים לכם מה שאנחנו יודעים. מכיוון שזו תאונה כל כך קטלנית, לוקח זמן עד שחוקרים ובודקים ומודדים ומצלמים הכל ו... וזה מה שקורה שם. הנה, אנחנו מקבלים הודעות. אני כבר 2:03 על הכביש, ממבוא איילון לאיילון צפון, ועוד לא הגעתי ליעד. זה אומר שהוא יצא מאוד מוקדם, והוא ממש מהראשונים שנתקעו שם. בבקשה מכם, אם אתם יודעים על אנשים שמגיעים מדרום לצפון, קבוע כזה וזה, תספרו להם שזה מה שקורה, שלא יפספסו. עמוס בטירוף, בבקשה, בסבלנות, תגבירו את המוזיקה, אנחנו ביחד הבוקר הזה במיוחד.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם לגלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בני.
1: שלום.
0: אנחנו בבוקר.
1: וואי, וואי.
0: לפעמים אני אומרת, אני חייבת שתף אתכם, לפעמים אני אומרת, אולי אני לא אגע בטלפון. אז לא יקרה כלום. אתה מכיר את זה? שאתה אומר, די עם הבשורות, עם הבשורות כל הזמן. אז...
1: דברים קורים גם כשאנחנו נוגעים בטלפון או לא נוגעים בטלפון.
0: ימים מאוד מאוד קשים, חדשות נוראיות מדרום לבנון.
1: חיבוק למשפחות, לחברים.
0: אני מנסה לחשוב, אתה יודע, אני מנסה לחשוב לאיזו הלוויה ואיזו שבעה ואיך להספיק, וזה בפשוט ה... נכון, יש ב-11, יש ב-12.
1: 12,
0: אנחנו חייבים ללכת, 4, כן?
1: 5, 6, כן.
0: אז אני מנסה כזה לראות איך אני עושה את ה... שניסה למקומות שמחים, שנוכל בכלל לנסוע, מה שקורה באיילון זה לא נורמלי, גם שם נהרג הבוקר מישהו.
1: גם שם, וגם הלילה נהרג רוכב אופנוע, זה מצטרף בכלל לתקופה נוראית בכבישים, נוראית, נוראית, נוראית. תשמרו על עצמכם, חופש הגדול, חלקית התחיל, הילדים בחוץ, זה גם עכשיו מוסיף לכם עוד אחריות, מה זה גדולה, בערים, מחוץ לערים, שימו לב לזה, אלון צפון, יותר משעתיים וחצי, ממבוא אלון עד השלום בגלל התאונה, הגיע לצפון שעה וחצי מראשון דרום לגבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שעתיים מכפר חב"ד לקיבוץ גלויות, אזור המסגר, יגאל אלון, לגוארדיה, חיל השריון, הרכבת, כל כביש שאמרתי לך עכשיו, הוא רחוב, זה תזמון של שעה, הפקקים הם גדולים ביותר, בעיקר ב, איך אומרים, ב... בשוליים או במעטפת של איילון, גבעתיים, שם צד שני, דרום תל אביב, יש לנו את 44, מהאזור עד מחלף חולון, 45 דקות, שעה ב-6 מבקה לחורשים, 36 דקות חבצלת יקום, איילון דרום 40 דקות שמריה ולשלום, יש לנו 6 לצפון לפני נשרים לדניאל, ואנחנו נסתפק בזאת. סו בסבלנות, סו בזהירות.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
2: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של 5 לוחמי צה"ל אשר נפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה, יובל למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בעירו. רב סמל ניר בן ארי, בן 21, מקרם מהרל, יובל למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובל למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובל למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו אצל יניר קוזין וספי עובדיה.
14: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לי אמא כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ. להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו. זה הציווי של נבלי. שנמשיך לחיות. הוא נלחם בשביל שנמשיך. בשביל שנוליד ילדים.
13: רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע. יהי זכרם של הנופלים ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת הבוקר בשוויץ לקראת שיחות המסע ומתן עם איראן על הסכם קבע. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר איתמר בן גביר, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון.
15: לא צריך להיות מסע ומתן ממשלת לבנון, כל עוד חיזבאללה נמצא שם. אנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון לוושינגטון, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם. עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא.
13: חשד לרצח באשדוד, אישה בת 60 מותרה ללא רוח חיים בביתה בעיר. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום כשעליה סימני אלימות. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה את בעלה בחשד למעשה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. בג"ץ ידון בעוד זמן קצר בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון יועבר בשידור ישיר באתר הרשות השופטת. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות רון קוטלר, עידו בינון וצביקה אליהו.
16: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
18: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. שלום לכם, תודה רבה שבחרתם להדליק מוזיקה ולתת לה להיכנס ולתאר לכם בלב ובראש ובבטן. אנחנו עוברים ימים מאוד מאוד לא פשוטים עם החדשות על הגיבורים שלנו, ובוקר מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוט בכבישים. באיילון צפון בשעה 7:15 בבוקר קרתה תאונה קטלנית בין רוכב אופנוע שנהרג במקום לבין מסעית. התאונה הקשה מאוד הזו הפכה את הבוקר למאות אלפי אנשים, פשוט ככה, מאות אלפי אנשים, לנורא והיום. יש תזמונים של 3 שעות באיילון צפון, יש 2 נתיבים חסומים עדיין, זאת אומרת, מ7:30 בבוקר, 2 נתיבים חסומים באיילון. מה זה אומר בעצם? שגיעה לצפון הוא עמוס מאוד, וירושלים, תל אביב הוא עמוס מאוד. כל אזור המסגר, ויגאל אלון ולגוארדיה וחיל השריון, פשוט עומדים. ואנחנו פה ואנחנו מדמיינים אתכם, שבטח אתם כבר צמאים, ושירותים, ומיליון דברים שאנחנו צריכים לעשות. וקשה מאוד הבוקר, אז אנחנו איתכם, מקווה שהמוזיקה עוזרת, דנה יצחק ערכה אותה, ובני כבודי עורך את הדיווחים, נועה ברון מפיקה באולפן, ודניאל שבתאי הוא הטכנאי. אני אדר מרקס, חדש לנינת טייב, בינתיים לך איתה.

0: איזה רדיו אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום שלום, ככה בשורונת קטנה מהאלון, פתחו את הנתיבים.
0: יופי.
1: פתחו את הנתיבים, אבל עדיין, אני חושב שיקח המון המון המון זמן, כי מה שקורה באזור המרכז ובכבישים הראשיים והקטנים, זה מגיע כבר עד ראשון וחולון, וזה מגיע עד תל אביב לירקון שברחו, וזה מגיע עד כביש 6, שכולם שמעו לנו והלכו ממש מזרחה לכביש 6, דרך נשרים דניאל סורק, הכי טוב.
0: אנחנו נזכיר, תאונה קטלנית הבוקר, רוכב אופנוע, נהרג באיילון צפון, הלב שלנו עם המשפחות, ואני באמת מאחלת לבשורות טובות, מגיע לנו, די, זה עובר כל גבול מה שאנחנו עוברים פה, אני מאחלת לנו באמת שבוע מבורך, שמעכשיו באמת יהיה בסדר כבר. מהדורת החדשות שעוסקת בעוד לוויה ועוד לוויה ועוד אחת ועוד אותר. די. פשוט די.
1: לא נתרגל למציאות הזאת.
0: לא, והיא גם לא תעבור ככה.
1: זו לא המציאות, מה פתאום.
0: לא מוכנה לזה.
1: No way.
0: יש לנו עוד אבל דיווחים בהמשך.
1: כן, יש לנו עדיין את איילון צפון, ממבוא איילון לשלום, מצאנו אותן, שתי מתזמנות, דפנה ועידית, תזמנו לנו 3 שעות. 3 שעות, הם כתבו את זה, 3 שעות. אז דפנה ועידית, וכל מי ששם אנחנו איתכם, גאה לצפון, כבד מאוד, שעתיים, ראשון לגבעת שמואל, כפר חבת קיבוץ גלויות, שעתיים, אזור המסגר אמרנו, אזור חולון, 50 דקות, בכיוון ההפוך יש לכם מבערך הבית סוהר, מאבו כביר עד מחלף חולון, גם כן 45 דקות, כל מי שעשה בשכל, וברח מכל האזור הזה, יעמוד 45 דקות ב-6 לצפון, יש לנו ב-6 לדרום, גם כן פקקים הבוקר, ניצני עוז לקסם 40 דקות, החוף 30, איילון דרום, מורשה לבר אילן גם כן. סו בסבלנות, סו בזהירות, סבלנות, תכף זה ייפתח.
0: תודה רבה. עכשיו כזה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בעוד כמה רגעים אקרא מילים פה ואקדיש שיר לאלוף משנה לסרי, זכרו לברכה, שהלך לעולמו בשבוע שעבר אחרי התמודדות עם מחלה קשה. אני אקרא מילים, אני יודעת שיש הרבה חברים ופקודים, משפחה, הם ממש עכשיו בדרך לבית העלמין, אז אנחנו כבר נקרא מילים ונקדיש את השיר של השריונרים, אז זה באהבה גדולה מיד. רק אני אומרת, עוד רגע מילים ללסרי, זכרו לברכה. ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: זה הכל עדיין תזמונים של שעתיים, למרות שהיילון צפון נפתח, הוא עמוס מאוד ממבוא היילון עד מחלף השלום. נזכיר, בשבע ורבע בערך קרתה תאונה, שני נתיבים נחסמו, כרגע נפתח, אבל עדיין עמוס מאוד. בכביש גיאה לצפון יש עומס תנועה מאוד כבד מראשון דרום עד גבעת שמואל. ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. 44 עמוס מאוד לסירוגין מבית דגן עד מחלף חולון. אזור המסגר, יגאל אלון, לגוארדיה, חיל השריון עמוס מאוד. סו בבקשה בסבלנות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המנדסה שלך האזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. רגע. אוקיי. היי אדר, יש לי בקשה קצת מוזרה. יש לנו חבר, יותר נכון, היה לנו חבר. אח, הוא נפטר, לא בנסיבות שבדרך כלל. חיילים מתים, הוא נפטר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. אלוף משנה נתנאל נתי לסרי, מפקד חטיבת הגולן והחרמון. שריונר שאנחנו מכירים כנתי החבר, אבל היה מדובר בעילוי בחטיבה. אדם צנוע, חבר שכל אחד היה רוצה שיהיה לידו. אוהב את הארץ אמיתי, ברגליים, טר את הארץ לאורכה ולרוחבה. תמיד דאג לספר לנו שאיפה שטיילנו בשבילים על המלחמות שקרו באדמה הזו, היה חשוב לו שנדע. בעל לאחות שלנו המדהימה אשר, כי ככה זה בשבט הצופים בלוד, מתחתנים אחד עם השני. ואבא מדהים לעמית ועומר ועידו. אני רוצה להקדיש לו שיר, את בעקבי הדרך של חטיבת השריון. שמעתם אותו בתחנה לפני כמה חודשים והעברתי לו. חשבתי שיצחק עליי, כי מה קשור להתלהב משיר, אבל מסתבר שזה שיר אהוב על שריונרים, כי הוא כתב לי ששימחתי אותו מאוד. היו חודשיים קשים על המשפחה והחברים הקרובים שהיו איתו ולא עזבו אותו לדקה, בכל זאת המוצלח שלנו. אבל באמת, באמת, לא בקלישה. אז איפשהו לא נמצא עכשיו, אנחנו רוצים לשמח אותו. שלחתי לך כי ממש רציתי שבתחנה של החיילים יכירו את החייל הכי הכי טוב שלנו מהבית. אנחנו מצדיעים לך, נטיטו, נטיטו, כל המשפחה מהצופים. אני יודעת שעכשיו הם בדרך לבית העלמין, קמו מהשבעה. אלוף משנה לסרי. תפקידו האחרון היה רמ"ח תכנון במזי, בזרוע היבשה, וקודם, כאמור, מח"ט ותבת הגולן. בן 40. כל כך הרבה פקודים וחברים, בטח מתגעגעים עכשיו, כשאני מדברת עליו. תכננתי לדבר על עשרי שבוע שעבר, ידעתי שאדבר ביום ראשון. הוא התגייס ב-2004 ל-401 של השריון. ואני רק חושבת, דיברנו ככה חברים, יותר מדי שריונרים למעלה. באהבה גדולה, בהצדעה, לחברים מ-401. הלב שלנו כואב מאוד. לב צהוב, לב אדום, לב שחור. 401. ובאהבה רבה לשריונרים שנמצאים עדיין. בלבנון וכואבים כל כך

0: אתם על גלגלצ בימים שיעברו עלינו, בני קבודיק.
1: שלום.
0: כן.
1: כן, הימים שעוברים עלינו, לא, עוד לא עברו.
0: השנים שעוברות עלינו.
1: השנים שעוברות עלינו, בדיוק. איי, קווה מאוד ש... לא יודע.
0: גם אני.
1: בדיוק.
0: פשוט ככה.
1: טוב, חברות, חברים.
0: אתה יודע, למה אני רוצה גם כזה להגיד היי.
1: למי?
0: כל מיני חברים שלנו, מאזינים שלנו, מאזינות מיישובי קו האימות. אני מקבלת מלא הודעות. אנשים ש... זה משהו שאנחנו לא נבין אותו. להתעורר מהמסוקים שמפנים את החיילים שלנו. והם מספרים שפשוט מתעוררים בלילה מזה ולא חוזרים לישון כבר.
1: הם כבר יודעים במה מדובר.
0: כן, בטח. ופשוט צועקים די. אז יש עוד משהו שיש לתושבי קו האימות על הלב, זה המסוקים. בחיבוק גדול, נאלצים לעבור דברים מאוד מאוד קשים שם. הלב שלכם סוחב הרבה, אנחנו מחבקים אתכם חזק מכאן. זה עוד משהו שלא כל כך מדברים אותו, אבל זה קשה לעלה. מאוד. דיווחי התנועה,
1: טוב, דיווחי משהו התנועה, נרגע שם? נרגע כי פתחו את איילון, אבל את יודעת, כשתזמונו שלוש שעות, כן. זה לא יעבור בשנייה, זה ייקח לזה כמה זמן, אז הנה, אנחנו עכשיו בתכף 10 בבוקר, עדיין תזמונים גדולים מאוד מאוד מאוד מאוד, מי שחושב לצאת מהדרום למרכז, הייתי מחכה עוד אולי קצת. איילון צפון, ירדנו לשעה וחצי ממבוא איילון לשלום, גאה לצפון שעה מראשון דרום לגבעת שמואל, כפר חבד, קיבוץ גלויות, שעה ורבע, 44, עמוס לסירוגין, מבית דגן לחולון, 6, מי שהחליט לברוח מזרחה, הגיע לנשרים לדניאל, יעמוד עכשיו 35 דקות, ודניאל עמוס גם בענבה, 6 דרום, ניצני עוז לקסם, זה לא קשור, זה 40 דקות, חבצלת יקום, איילון דרום, מורשיים המושבות, זה אתם תעברו יותר פשוט. מה נגיד? שיהיה יום טוב, יום עצוב היום, המון הלוויות, שימו לב לזה. יכול להיות שברכב שלידכם או לפניכם נוסע מישהו שהוא בדרך להלוויה, בבקשה תהיו סבלניים לכולם, לא משנה לאן הם נוסעים.
0: כן.
1: תהיו טובים בכביש, תחבקו.
0: נגיד עוד מילה. בכביש משתמשים כל מיני אנשים, הם אולי בדרך להלוויה, הם בדרך לבקר פצוע. אולי הילד שלהם, הבת שלהם, בלבנון, והם לא בקשר, כי הטלפון כמובן זה. אני רק חייבת לספר לך שהגיעו המון הודעות, זה לא רק בקו האימות, המסוקים. וכמה כבר כתבו. מי שגר קרוב לבתי החולים, מקריית חיים, אני רואה פה, ומקריית מוצקין, הטיסות לרמב״ם, שהרבה אנשים מספרים, אנחנו יודעים כבר לזהות. אנחנו יודעים כבר לפי העומס בשמיים, מה הולך להישמע בקרוב בחדשות.
1: יאללה.
0: כן. זה חייב להיגמר.
1: איזה מציאות.
0: זה חייב להיגמר.
1: יאללה. אבל אנחנו עוברים את זה ביחד, זה מה שחשוב. זה לא משנה איפה אנחנו במדינה.
0: ממש ככה.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MA עם תזה בקרימינולוגיה קרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של 5 לוחמי צה"ל, אשר נפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בהרצליה. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר"ל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבייבה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו אצל יניר קוזין וספי עובדיה.
15: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לי אמא, כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה, שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ, להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו, זה הציווי של נווה לי. שנמשיך לחיות, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים.
14: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. יהי זכר הנופלים ברוך. צה"ל נצר את האש כמעט לחלוטין בשבוע שעבר, עוד בטרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כך מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש. הפקודה ירדה לפיקוד הצפון לפני מספר ימים, ולפיכך תקיפות רבות שקודם לכן היו מאושרות בדרגים של מפקד אוגדה ואלוף פיקוד, עברו להיות תקיפות באישור המטכ"ל בלבד ואף דרג מדיני. בשיחה עם גלי צהל, קצינים מתחו ביקורת על כך שצהל מוגבל מאוד ביכולתו לתקוף בדרום לבנון, כולל בשטחים הסמוכים לכוחות היבשה, מה שפוגע ביכולת לפגוע במחבלי חיזבאללה במרחבים אלה ולהגן על כוחותינו. השר אופיר סופר מהציונות הדתית מתח ביקורת על ההסכם בין האמריקנים לאיראנים. הוא דיבר בגלי צהל.
8: אבל למה הנשיא טראמפ הלך כל כך רחוק? זה דבר שקצת קשה להבין, ואני מקווה מאוד שדברים יתבהרו בהמשך. ברור שישראל מחויבת לעמוד על האינטרס הביטחוני, על הנוכחות הצהלית, ייצור מרחב הבטחה בלבנון. שואל את עצמי מה רצה הנשיא טראמפ במהלך הזה. ההידחפות של השלטון האיראני, לכאורה שומט פה את הסמיכה של המסע ומתן בלבנון.
14: חשד לרצח באשדוד, אישה בת 65, הותרה ללא רוח חיים בביתה בעיר. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום כשעליה סימני אלימות. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה את בעלה בחשד למעשה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. עורך הדין יצחק ברט, שמייצג את הכנסת, טען ששיתוף עורכי דין בוועדה עלול לגרום לניגודי עניינים, ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית תהה האם הכוח של נציגי הלשכה קשור בפוליטיקאים.
16: שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים מעורר חשש לניגוד עניינים, חשדות לקידום מועמדים לשפיטה על ידי ראש לשכת עורכי הדין דאז, סיפורים שהיו.
17: האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו, הרי כל הכוח של אפי נווה בשעתו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום, לא היה פוליטיקאים. אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.
14: מדברי מביא כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
18: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
19: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה.
11: זה גלגלת.
21: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
22: 10:05, קולות החיילים והחיילות של יום ראשון בגלגלץ. בוקר מאוד מאוד לא פשוט, אחרי סופש מאוד כואב ולא פשוט, שבו התבשרנו על 5 גיבורי ישראל שנפלו בלבנון. סמל ראשון יואב קליין, רב סמל ניר בן ארי, סמל ראשון ליאב קבייבה, סמל ראשון נווה חב שוש וסגן אלוף דור בן שמחון, יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לשלוח מכאן חיבוק גדול מאוד למשפחות ותנחומים, וחיבוק לכל מי שצריך את זה בבוקר הזה, שקצת קשה להתניע בו וקצת קשה להתחיל שבוע חדש עם בשורות כל כך כואבות. אני חושבת שכל מי שמקשיב לנו עכשיו מרגיש בערך אותו דבר. אז אנחנו ננסה ביחד ככה נקבל את הכוחות שאנחנו צריכים מהמוזיקה ולהתען ביחד, ונקווה שהיא תצליח לתת לנו את הנחמה שאנחנו זקוקים לה. אז הזמן להגיד תודה גדולה למחלקת מפענחות תת קרקע מפלוגת אבירי הדממה בהנדסה קרבית, שבוחרות לנו את כל השירים בבוקר הלא פשוט הזה, ולטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהן, בני כבודי עורך את הדיווחים, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ויואב גולדברג בהפקה באולפן. תודה רבה לאלברט גרבלי על הסאונד. אנחנו מתחילים עם מועדון הקצב של פנחס סוב, אבל בקצב אחר. שיר מאוד לא קונבנציונלי ברפרטואר שלהם, והוא מרגש ויפה. זה נקרא משום.

אריק קלפטון והקלאסיקה שלו לילה, מובילים אותנו כבר ל-10:18 דקות בגלגלת, זמן לקצת דיווחים מהכבישים. רגע לפני שנמשיך עם כל הבחירות הנהדרות של מחלקת מפענחות תת קרקע מפלוגת אווירי הדממה, אז כרגע איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום, גאה לצפון יש עמוס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 44 עמוס מניר צבי עד צומת בית דגן, כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מענבה, וכביש 40 לצפון עמוס מרמלה דרום עד צומת גינתון, כביש 443 עמוס משילת לכיוון מחלף בן שמן, ועד כאן דיווחינו. ממשיכים עם שיר לכל מי שמרגיש לפעמים שהוא לא מצליח להרגיש, ולא שמחה ולא עצב. לפעמים אנחנו מלחישים את הכאב כזה בתת מודע.

0: נראה לי שזה אחד השירים הכי מדויקים לבוקר הזה, שאנחנו ככה באמת צריכים לשמוע. אבת ארבנה היא לילה כיום יאיר, אמן. 10:30 כמעט, גלגלץ, קולות החיילים. רגע לפני שנמשיך עם עוד בחירות נהדרות של מחלקת מפנחות תת קרקע, נשמע קצת מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע הילון צפון עמוס מאוד ממבוא הילון עד מחלף השלום. בגיעה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מנשרים עד דניאל, וכביש 443 עמוס משילת לכיוון מחלף בן שמן. עד כאן דיווחינו, אם כמובן שכחנו משהו, אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שלנו, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא לכתוב לנו בנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך אואזיס, בקלאסיקה ענקית שלהם, אז יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. יפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: מוזיקה. זה גלגלץ.
14: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

הלוואי, פר טסי חנן בן ארי. אנחנו ממשיכים לשיר שעלה לכותרות בשבוע שעבר בנסיבות עצובות וגם מרגשות. אושר כהן אירח בהופעת ענק שלו את שיר לוי, הזמר האדיר שהוא גם הבן של אישי לוי זיכרונו לברכה, שלח מאיתנו בחודש האחרון, והם שרו ביחד שיר אחד כל כך מרגש, בביצוע שגם הזכיר כמה שיר לוי דומה לאבא שלו מבחינת היכולות הווקליות והקול העוצמתי. וכאן מחלקת מפענחות תת קרקע שלחות אותנו אליו עם הקדשה של נון, שרוצה להקדיש אותו לסבתא שלה בגלל שהיא האישה הכי חזקה ומדהימה שהיא מכירה. היא כותבת לנו תודה שאת ההשראה שלי מתגעגעת. מדהימה.

0: אני מניחה שהשיר הזה יצא עוד לפני שמי שבחרה לנו את זה ממחלקת בפנחות עד קרקע אפילו נולדה, אבל איזה כיף זה להתוודע לשירים חדשים, לשירים ישנים, בזכות פלטפורמות חדשות. אני מדברת כמובן על הטרנד בטיק טוק, שגילה לנו את פליטווד מק מחדש. אנחנו ממשיכים לעוד בחירה של הבנות מתת קרקע. נספר לכם בינתיים על דיווחים שיש לנו מהכבישים. כרגע כביש 22 לצפון, עמוס מביאליק צפון עד קרי נאמן. 5, עמוס מירקון עד לכיוון מחלף קסם. איילון צפון, עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום. גאה לצפון, שם עמוס תנועה. מגן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מנשרים עד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מענבה. כביש אשדוד אשקלון, צומת עד הלום עמוס לבאים מצפון. וזהו זה, אילן דמתי, פרויקט של עידן רייכר, שובי אל ביתי.
1: יטייל מ...

שוב אל ביתי, הפרויקט של עידן רייכל ואילן דמתי, מסיימים לנו כמעט שעה ראשונה ביחד כאן בקולות החיילים בגלגלת, 6 דקות לפני 11 בצהריים. יש לנו זמן להיות שיר אחד אחרון לשעה הזאת, ולא סתם שיר, שיר מתוך פרויקט הנצחה מיוחד ומרגש מאוד של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר בתמיכת מפעל הפיס. אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שאת המילים שלו כתב סמר ראשון נועם ביטן, זכרונו לברכה. הוא כתב על אותה שגרה חמקמקה, שגרה לא שגרתית, שגרה שקשה מאוד לתאר אותה במילים, של הלוחמים שחוו את לבנון, חוו את עזה, חוו את סוריה, חוו את כל מה שזה אומר להיות לוחמים קרביים, ואז הם צריכים לחזור הביתה ולשתות קפה ולראות חברים, ומצופה גם מהלב שלהם לחזור לדפוק סדיר ולחזור לשגרה. והפער הזה בין מה שקורה מסביב למה שהולך בפנים, זאת נקודת המוצא של השיר הזה. סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, נהרג ברפיח. בעצם התפוצץ מטען חבלה שהרג אותו, ואת סמל ראשון נחמן מאיר, חיים וקני, זיכרונו לברכה. והוא השאיר לנו את המילים האלה, שנראה לי ציווי גם לזכור, להסתכל שנייה על החברים שלנו הלוחמים, ולשאול אותם מה שלומם, ולתת להם מה שהם צריכים, ולהיות הכתף והגב שלהם. זה נקרא לחזור לשגרה. נו נו שרה, תקשיבו למילים. ועם זה אנחנו מסיימים שעה כאן בגלגלץ.

0: גלגלצ. בחסות ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב. כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: המציע לכם לזרום.
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לוחם השריון, סמל ראשון יואב קליין, שנפל ביום שישי בדרום לבנון, יובא למנוחת עולמים בשעה הקרובה בבית העלמין בהרצליה. שני לוחמים נוספים שנפלו איתו בתקרית יובאו למנוחות בהמשך היום. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו בגלי צה"ל.
14: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לאמא כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ, להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו, זה הציווי של נווה לי. שנמשיך לחיות, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים.
13: לוחם מגלן, רב סמל ניר בנארי, בן 21 מקרם ההרל, שנפל אתמול בלחימה בלבנון, יובל למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. צהל נצר את האש בדרום לבנון טרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. קצינים מותחים ביקורת על ההגבלות על כוחותינו. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: בתחילת השבוע שעבר חלה החמרה דרמטית במדיניות התקיפות של צהל בדרום לבנון. תקיפות שהיו בסמכות מפקד אוגדה ואלוף הפיקוד עברו לאישור המטכ"ל ודרג מדיני בלבד. בלחץ אמריקני ישראל צמצמה כמעט לאפס את התקיפות גם בדרום לבנון ולא רק בעומק. קצינים בצהל מותחים ביקורת ואומרים הדבר עלול לסכן את כוחותינו בדרום לבנון.
13: בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר בדיון, בית המשפט העליון יתמלא בעתיד בשופטים פוליטיים.
2: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. מדי שנה יוולדו לנו בבית המשפט העליון שופטים שנבחרים רק על ידי גורם פוליטי. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט בישראל?
3: אני דבר ראשון חושב שלכל החברים בוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו שופטים מקצועיים.
2: התשובה היא לא.
13: מדברי מביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מחנך בתלמוד תורה חרדי בבני ברק שעיקה שני תלמידים לא הושעה לאלתר מלימוד וממשיך בעבודתו. בתיעודים שהגיעו לכתבנו מרדכי הלפרין שפרסם את הפרשה, נראים הילדים מדממים בידיהם, וכך עולה גם משיחה עם הוריהם. המחנך הושעה ליום אחד בלבד, ומנהל תלמוד התורה מסר לגלי צהל כי טרם ברור מה יהיה עתידו בשנה הבאה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
16: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
17: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
18: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
19: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.
20: 14:04 דקות, עכשיו קולות החיילים והחיילות בן גלגלץ, פותחים שעה שנייה של התוכנית הראשונה שלנו לשבוע, שמתחיל עם בשורות כואבות מאוד, שאין מה לעשות, הן פשוט צובעות לנו את כל הרגשות, אני חושבת, ואת כל המחשבות בבוקר הזה, וזאת הזדמנות טובה בשבילנו, לשמוע את המוזיקה, לנסות לגייס את הכוחות כדי לצלוח את השבוע הזה, ושנייה לתת לכל אחד לעצמו את אורך הנשימה שהוא צריך. אז בשביל זה אנחנו כאן ביחד. וזה הזמן להגיד תודה רבה לגדוד 439 סוללה ג' בחטיבה 454 של אוגדה 252, שבוחרים לנו את כל השירים בשעה הקרובה, ותודה כמובן לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ולעידול הלנה המפיק של קולות החיילים, ויואב קולברג בהפקה כאן באולפן, לאלברט אנגרבי על הסאונד. אני נוגה שחר, אלה הם יוריתמיקס, השיר שיחזיר אותם למצד הפזמונים אחרי הדרות של עשור לקראת המילניום המציאות.

מרגיש לי שהביטלס תמיד יודעים להיות מדויקים ולתת לנו את מה שאנחנו צריכים, והיינו צריכים את בלאקבירד, הקלאסיקה שלהם, 11 ו-12 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. יש לנו עוד שיר שיכול לעזור לנו קצת שנייה לנשום ולהירגע, שיר שהוא, יש בו ממד, אני חושבת, תרפי ורוחני. זה בעצם תרגום לשיר של הפיקסיז, Where's My Mind? תרגום לעברית של נועה מנבר, שאולי אתם מכירים את הקול שלו מלהקת הבילויים. אנחנו רגילים לשמוע אותו בתדרים אחרים לגמרי, בשירים שהם כזה מאוד מלאי ווליום ואנרגיה, אבל בשיר הזה חושף עוד צד. זה נקרא בעברית איי רוחי, וזה מחושף בדיוק כמו שזה נשמע.

בדרך כלל אנחנו שומעים את השיר הזה בגלגלץ ביום שישי בשש בערב. חותם לנו ככה את השידור שמכניס את השבת עם שחר אמנו. אבל מה, מותר גם לשמוע קצת את מאיר אריאל בתחילת שבוע ובאמצע שבוע. וכל פעם שאנחנו שומעים את השיר הזה נראה לי זה מבורך. אז זה היה מודה אני. עכשיו 11:20 ואתם על קולות החיילים בגלגלץ. רגע שנמשיך שנייה עם הבחירות, שנייה לפני, אנחנו נעצור רגע לראות מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 5 עמוס מירקון לכיוון מחלף קסם, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום, גאה לצפון יש עמוס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מנשרים עד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מענבה, ובכביש 6 דוד אשקלון צומת עד הלום עמוס לבאים מצפון. אז אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו אתם מוזמנים כמובן לשגר לנו דיווח לוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה, חשוב חשוב חשוב, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-18, אז ממש מה שתחליטו. ועכשיו יכול להיות שגדוד 439 סוללה ג' חטיבה 454 של אוגדה 252, יש שם מישהו שהיה בווינה לאחרונה? אם כן, כל מובן.

0: נראה לי שככה עוד לא שמעתם איתי שיירי בו, עם הביט הזה של ההיפ-הופ שהולך לכל אורך השיר, וגם כותב בצורה קצת אחרת, עם שנייה איזה מבט אקטואלי על כל מה שקורה, ועל כל החדשות שכזה רצות מסביבנו. אז איש הירי בו קצת ממציא את עצמו מחדש, וזה מרענן וזה מסקרן בטירוף, ומעניין מה יבוא אחר כך, וזה היה החדש שלו. איתו אנחנו יוצאים להפסקה לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך אנחנו חוזרים עם אלון עדר ולהקה ושיר מנחם רומנטי וטוב.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש שקט שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב-3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר.

בירדס אוף א פדר, בילי אייליש, עוד בחירה נהדרת של גדוד 439 סוללה ג' חטיבה 454 של אוגדה 252 תחת עוצבת סיני. הרבה מספרים, אבל כל מה שחשוב זה השירות שלכם המדהים מדהים מדהים, והמוזיקה המדהימה שאתם בוחרים לנו. באמת אתם עוזרים לנו לצלוח בוקר כל כך לא פשוט עם כל כך הרבה רגשות שצפים, אז חברים, תודה עליכם, באמת. אני לא יודעת מה היינו עושים כאן הבוקר בלעדיכם. ורגע לפני שנמשיך לעוד בחירה מעולה שלכם, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכביש כרגע מה קורה שם. אז בכביש 5 יש עומס מירקון לכיוון מחלף קסם, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום, גאה לצפון יש עמוס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, וירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. כביש 6 לצפון עמוס מאוד בנשרים עד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מענבה, ובכביש אשדוד אשקלון צומת הדלום עמוס לבאים מצפון. הרבה דיווחים לספק בוקר, ספק צהריים האלה. כל מה שחשוב זה שתשמרו על עצמכם ושתנהגו בזהירות ובאחריות, ושאם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תספרו לנו על זה ותהפכו את כולנו ליותר חכמים. אפשר להתקשר 1-800-8918 או בוואטסאפ 052-90-2002, רק אם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא תוך כדי הנהיגה. כתבתם לנו, אגב, תגובות, הדס כתבה לנו שאנחנו מעבירים לה את הנסיעה מתוסקנה לרומא, קודם כל איזה כיף לך, ושאלה לי אלייך, במקסיקו היית? אני רק מניחה את זה פה.

סם פנדר ואוליביה דין, ריין מין. עם ריין מין אנחנו מסיימים בעצם שעתיים כאן בקולות החיילים בגלגלת, 5 דקות לפני 12 בצהריים עכשיו, אז אנחנו תכף מסיימים, יש לנו זמן עוד שיר אחד אחרון, ורגע לפני שזה יקרה נגיד תודה אחרונה וענקית לחיילי גדוד 439 סוללה ג' בחטיבה 454 של אוגדה 252. תודה על הבחירות, תודה על השירות, תודה שהחזקתם לנו את הרוח ואת הלב ביום כל כך לא פשוט, ותודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם כל כך יפה, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ויואב גולדברג המפיק של קולות החיילים שכאן באולפן, ליואב בצללי על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר תכף דלית רצ'סטר, ועד אז שיר שג'יין בורדו הוציאו לפני כמה חודשים, שיר של אמצע מלחמה, מה נגיד?

0: החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים תסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובאים למנוחות שני לוחמי צה"ל שנפלו בלחימה בלבנון. לוחם השריון, סמל ראשון יואב קליין, שנפל ביום שישי בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין בהרצליה. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, תחל בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי בחיפה. לוחם מגלן, רב סמל ניר בנרי, בן 21, מקרם מהרל, שנפל אתמול בלחימה בלבנון, יובא למנוחות היום בארבע, בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. צהל נצר את האש בדרום לבנון טרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. קצינים בביקורת על ההגבלות על כוחותינו. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בתחילת השבוע שעבר חלה החמרה דרמטית במדיניות התקיפות של צהל בדרום לבנון. תקיפות שהיו בסמכות מפקד אוגדה ואלוף הפיקוד עברו לאישור המטכ"ל ודרג מדיני בלבד. בלחץ אמריקני ישראל צמצמה כמעט לאפס את התקיפות גם בדרום לבנון ולא רק בעומק. קצינים בצהל מותחים ביקורת ואומרים הדבר עלול לסכן את כוחותינו בדרום לבנון.
7: בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. נשיא העליון יצחק עמית אמר בדיון, בית המשפט העליון יתמלא בעתיד בשופטים פוליטיים.
9: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם.
7: כן, יש לנו איזו תקלה בעניין הזה. דוח מבקר המדינה מתריע שישראל לא ערוכה להזדקנות האוכלוסייה ושהביטוח הלאומי ייקלע לגרעון בתוך פחות מעשור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
10: הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית לאומית רב-שנתית לטיפול בהזדקנות האוכלוסייה, למרות שהנושא הוגדר כאתגר לאומי לפני מעל עשור, כך עולה מדוח המבקר. בעוד 9 שנים הביטוח הלאומי יהיה בגירעון תזרימי ולא יוכל לשלם את מלוא הקצבאות שהוא מחויב בהן על פי חוק. זאת עקב הרפורמה בסיעוד משנת 2018 שהרחיבה את כמות מקבלי הקצבאות. עוד נכתב בדוח כי חלה ירידה של 16% במספר מיטות האשפוז הגריאטרי ל-1,000 איש בני 75 ומעלה.
7: חשד נוסף לחולה אבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי אדם ששב לפני יומיים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הושפז בבידוד בבית החולים שיבא לאחר שפיתח תסמינים המזוהים עם המחלה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי בבית החולים רמב״ם מאושפז אדם נוסף עם חשד לאבולה. תוצאות הבדיקות שביצע צפויות להתקבל ביממה הקרובה. מזג האוויר יחסית נוח, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות רון קוטלר, עידו בינון, צביקה אליהו ומוטי זדה.
0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
11: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון. בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: מוזיקה זה גלגלת.
12: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

שלמה ארצי, אבסורד. אבסורד בהחלט. 8 דקות אחרי 12, יום ראשון, נתחיל את השבוע, סוף שבוע לא פשוט בכלל, קשה. אנחנו כמו תמיד פה עם המוזיקה, וכאן באולפן יואב גולדברג מפיק, אלבט אלגבי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, שיר הבא איכשהו מגיע באיזה טיימינג קוסמי כזה, וזה נקרא תפילה, זה שיתוף פעולה של קרולינה עם אורי כנרות, שכבר שיתפו פעולה בעבר עם הבלדה על הביר החופש ובת גלים, זה שיר מהמם ויפה, זה נקרא תפילה. אני אתכם עד 2, יאללה.

הכל עד לכאן, אמיר בניון. עכשיו, כמה עדכונים? מה הכבישים? כביש 5, עמוס מירקון לכיוון מחלף קסם, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום. בכביש גאה לצפון עמוס מגן רבה ועד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מנשרים ועד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מהענבה. בכביש אשדוד אשקלון, צומת עד הלום עמוס לבאים מכיוון צפון. אז אנחנו נמשיך לנו עם עומר אדם.

0: עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישי.

ג'ורג' מייקל עם פאדר פיגר. שיר נדיר. עכשיו 24 דקות לשתיים. טוב, בכבישים ככה, כביש 5 עמוס מירקון לכיוון מחלף קסם, מאלון צפון עמוס מאוד ממבוא אלון עד מחלף השלום, בכביש גאה לצפון עמוס מגן רבה ועד גבעת שמואל. בכביש גאה, אז כן, זה מגן רבה ועד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מנשרים ועד דניאל, מחלף דניאל עמוס גם מענבה. בכביש אשדוד אשקלון, צומת עד הלום עמוס גם לבאים מצפון, 1-800-890-18, זה המספר שלנו לתקולים ותזמונים. ועכשיו, טיילור סוויפט, שיר הנושא של צעצוע של סיפור 5. I knew it, I knew you, שיר האמת מהמם. כאילו יש אופציה אחרת שהוא לא יהיה מהמם, ברור.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעות.

0: ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בווינר שלב הבתים של גביע העולם, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ברביעי, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה בתור נער לארץ, התגייס לצהל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
15: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך, אחי הגדול והאהוב.
14: לוחמי צה"ל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו למנוחות במהלך היום. לוחם מגלן, רב סמל ניר בנארי, בן 21 מכרם הערל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. בגץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון שיטת המשטר בישראל משתנה.
16: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר בלי שיחנקו אותה או רוצה לשלומה. רוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
17: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
14: מדבריהם הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. האמן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98, מדווח כתב התרבות שוהם הר צבי.
18: יעקב אגם הוא מחלוצי זרם האמנות הקינטית ומגדולי האמנים הישראליים בעולם, שזכה ביום העצמאות האחרון לפרס ישראל על תרומתו לתחום בארץ. יצירותיו הוצגו במיטב המוזיאונים, בהם גוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז והמוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם. אחת מעבודותיו המוכרות ביותר היא מזרקת אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. בשנת 2017 הוקם בראשון לציון מוזיאון אגם, שמוקדש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים.
14: דוח מבקר המדינה מתריע שישראל לא ערוכה להזדקנות האוכלוסייה ושהביטוח הלאומי ייקלע לגרעון בתוך פחות מעשור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
6: הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית לאומית רב-שנתית לטיפול בהזדקנות האוכלוסייה, למרות שהנושא הוגדר כאתגר לאומי לפני מעל עשור, כך עולה מדוח המבקר. בעוד 9 שנים הביטוח הלאומי יהיה בגירעון תזרימי ולא יוכל לשלם את מלוא הקצבאות שהוא מחויב בהן על פי חוק. זאת עקב הרפורמה בסיעוד משנת 2018 שהרחיבה את כמות מקבלי הקצבאות. עוד נכתב בדוח כי חלה ירידה של 16% במספר מיטות האשפוז הגריאטרי ל-1,000 איש בני 75 ומעלה.
14: מזג האוויר בינתיים, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
20: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי ל3 חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף קנון.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

אמנם בביצוע של שלומי סרנגה המפתיע והפיפה. מפתיע אז כשהוא יצא, כבר לא מפתיע. פשוט יפה. עכשיו 8 דקות אחרי אחת אתם איתנו כאן בגלגלץ, אנחנו עם נינה טייב, הוציא אלבום בתחילת החודש, לאלבום קוראים אני נינה, מתוכו נשמע את השיר הבא שקוראים לו בינתיים לחיטה.

Ocean Temper Trap. טוב, 20 דקות אחרי אחת. עכשיו, יש לנו כמה עדכונים, אלון צפון, מוס מחולון ועד ההלכה. אלון דרום מוס מאוד, מרוקח ועד לגוארדיה, יש שם תאונה, תודה רבה לזיו שהתקן אותנו, אם אתם גם רוצים להתקן, לתזמן לנו אפילו, אנחנו זמינים 1-800-890-18, זה בטלפון אני אתקשר, ואם אתם רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ, אז כן, רק לא בנהיגה, 052-90-2002, אנחנו עכשיו עם עדן מן זקן שהוציאה מיני אלבום, איפי, ככה זה נקרא, חמישה שירים, שיר הנושא נקרא לופ שלא נגמר, גם כתבה אותו הודעה, בוא נשמע.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ביטלס, סמפינג, אז בין כל החדשות הקשות שאנחנו באמת נתקלים בהן, אז בסוף השבוע ראיתי ידיעה שבירושלים, בגן החיות התנ"כי, נולדו רביעה של קפיברות, כן, אז לארבע גורי הקפיברות קראו על שם הביטלס, לג'ון פול רינגו, ורינגו זאת הבת, אז רינגו הבת, ג'ון פול, ג'ורג' ורינגו הבת. זה, תבקרו אותם, בגן החיות התנ"כי, אני מבקר אותם מתישהו, קבע. מזל טוב על הלידה. אז על ההמלטה, סליחה. כמה עדכונים מהכבישים, אלון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה, אלון דרום עמוס מאוד מרוקח ועד לגוארדיה. אנחנו כאן, אם אתם רוצים לתקן אותנו, לדווח, לתזמן גם, 1-800-891-8, גם בוואטסאפ אפשר כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002. עכשיו, איתי לוי, שיר מספר 6.

0: Macy Gray. I try. שש דקות לשתיים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים. רני נקים יהיה כאן אחריי מסורים. אנחנו נשתמע בהמשך השבוע, כל השבוע. תודה רבה ליואב גולדברג שמפיק כאן באולפן, לא הכל תראה טכנאית, אני דלית רצ'סטר, ונקווה שהשבוע זה יהיה יותר טוב מהסופש. אנחנו נסיים עם הביצוע של קרן ומירי, נעימה להחיים, המופע המשותף.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע המחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש לי גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
10: ההרשמה בעיצומה.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, הובא למנוחות לפני זמן קצר בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה לארץ כשהיה נער, התגייס לצה"ל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
15: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי, ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך, אחי הגדול והאהוב.
14: לוחמי צה"ל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו למנוחות במהלך היום. לוחם מגלן, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הערל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיחות המסר ומתן בין ארצות הברית לאיראן יחלו בשעה הקרובה. משרד החוץ של איראן מסר הבוקר שהנושא המרכזי בפגישה יהיה סיום המלחמה בכל החזיתות כולל בלבנון, ומבלי שההסכמה הזו לא יהיה ניתן לעבור לשלב המסר ומתן על ההסכם הסופי. הצדדים צפויים לדון בנושאים נוספים כגון הסרת עיצומים על מכירת נפט איראני ואפשרת נכסים הקפואים של איראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה עטר. בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון, שיטת המשטר בישראל משתנה.
16: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר, בלי שיחנקו אותה או רוצה לשלומה. רוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
17: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
14: את הדברים הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98, מדווח כתב התרבות שואה מרצבי.
18: יעקב אגם הוא מחלוצי זרם האומנות הקינטית ומגדולי האומנים הישראליים בעולם, שזכה ביום העצמאות האחרון לפרס ישראל, על תרומתו לתחום בארץ. יצירותיו הוצגו במיטב המוזיאונים, בהם גוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז והמוזיאון לאומנות מודרנית באמסטרדם. אחת מעבודותיו המוכרות ביותר היא מזרקת אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. בשנת 2017 הוקם בראשון לציון מוזיאון אגם, שמוקדש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים.
14: רק 20% מתלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת בית הספר של החופש הגדול שמתחילה היום. מטרת התוכנית, שתקציבה גדל בחצי מיליארד שקל השנה, היא להשלים את ימי הלימוד שפוספסו בזמן המלחמה עם איראן, ולקיים למידה מבוססת AI שתכשיר את התלמידים להשתמש בכלים השונים. במשרד החינוך מעריכים כי אחוז ההרשמה בגילי היסודי יעמוד על כ-50%. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. מזג האוויר הלילה מעונן חלקית, מחר טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, בעיקר בערים. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע. אם זה
3: חלום! בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

סיימון וגרפונקל, כמו גשר על פני מים סוערים, כך הציגו את השיר אז בשנות ה-70, וגם לפני שהוא יצא, כי אז תרגמו כל דבר, והשיר הזה מתאים כל כך לפתיחת הזמן המשותף שלנו ביום הזה. כמו גשר על פני מים סוערים, זה מה שאנחנו ננסה להיות בשעה הקרובה. מים סוערים רבים חווינו בסוף שבוע האחרון, סוערים ואפורים, ואנחנו גם ביום הקשה הזה עם מסעות הלוויות שיש היום, אנחנו נהיה איתכם עם מוזיקה שאני מקווה תוכל להרחיב טיפה את הלב. אנחנו איתכם עם עשורים של ה-70, לפתיחת השבוע, דלית אופר עורכת עבורנו את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, דניאל שבתא, הטכנאי נירן ליקים. סו לכם רגוע, יש תאונת דרכים באלון דרום, באזור לגוארדיה, זה אזור שהוא גם ככה בשעות צהריים עמוס, אז דעו לכם, אתם באים מאזור רוקח, כרגע נוסעים מאוד לאט, לא בגלל שזה צהריים, אלא כי זה צהריים עם תאונת דרכים. לאט, רגוע, בנחת. כן, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, בא לי זה תאונת דרכים, ככה היום, מה נעשה? פגוש, אולי דלת? לא, לא, ברור שלא. אבל הדברים האלה לא תמיד הם באשמתנו. אז אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שנשים לב, ונוכל אפילו למנוע את הדברים שהם לא באחריותנו. נמשיך עם שני שירים בלחן של מיקי גבריאלוב, זה כבר אומר שהם אחלה אחלה שירים. השיר השני מבין השניים גם נשמע אותו שר, אבל לראשון זה שיר שזכה לכמה גרסאות, כיסוי מאז שהוא יצא בשנות ה-70, ינקלה רוטבליט כתב, מיקי גבריאלוב הלחין, ולימים אחרי שאריק הלך לעולמו, אז רוטבליט עם הרכב שלו החצר האחורית גם ביצעו את הגרסה שלהם. אבל אנחנו ב-70, אז אנחנו נשמע את לשרוק בחושך, תוך בדשא אצל אביגדור, בביצוע של האחד והמיוחד, אריק איינשטיין. האזנה טובה שתהיה.

אבא, סיפור. זה מיקי גבריאלו וילחין למילים של יהונתן גפן. 2:19 דקות, גלגלת הסורים של ה-70. אם אתם בהופה, אז פינו את תאונת הדרכים שהייתה בלגוארדיה באיילון דרום. זה לא אומר שהאיילון חלק, אבל לפחות הורדנו סיבה אחת מהראש לדאגה כשנכנסים לאיילון דרום. אבל שימו לב, בגאה מתחיל העומס ממורשה לכיוון גבעת שמואל עם צוואר הבקבוק שם. סבלנות בדרך, בכל דרך, כיף שאתם איתנו, אתי וליליאן. בנצי, אתה מקבי, אני לא יכול אבל להגיד הצלחה מקבי בלי להגיד הצלחה פועל, ואז יהיה שוויון, מה עושים עם הערכה? הסתבכנו. בקיצור, שהקבוצה שאתם אוהדים, תנצח היום. בכדורסל כמובן, נכון? מה קורה במונדיאל? מבטיח לך לא להגיד לכם כלום על מונדיאל עד שיגמר, כי זה באמת... לא, אותי זה לא מעניין, אבל סבבה, מבין את ההתלהבות. כיף שאתם איתנו חברים, בואו נמשיך עם עוד קלאסיקה מה-70's. תחילת העשור. אפשר להגיד סליחה בוס, קלאסיקה בכל זאת.

יזהר כהן שר את השיר שעוזי חיטמן כתב והלחין, ניגונה של השכונה. איזה יופי של שיר, איזה קסם, איזה נוסטלגיה. אגב, יזהר כהן יהיה בין המשתתפים בפסטיבל אשדוד דנס. זה קורה בסוף יולי, בחודש הבא, 27-30 ביולי. חוץ ממנו השתתפו בפסטיבל הזה גם מירי מסיקה וקרן פלס ושירי מיימון ושלומי שבת וליאון נרקיס ורוני דלומי ומיכה שיטרית ומוש בן ארי ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואולי, אולי גם אתם תשתתפו כקהל, לא יודע, אבל אם תרצו לנסות על חשבוננו, יאללה, בכיף, למה לא? יש רשומה בפייסבוק של גלגלץ, תראו מה צריך לעשות, אולי תקבלו זוג כרטיסים, ותראו, אולי תיזהר כהן, אולי אחרים, מי יודע, זה כבר נשמע טוב. נמשיך עם עוזי חיטמן גם לשיר הבא, בתחילת החודש הזה, עוזי חיטמן היה אמור להיות בן 74, הלך לעולמו בגיל 52, כל כך צעיר, וכמה דברים נשארו אחריו בתרבות הישראלית, נטועים חזק הרבה. אז גם את השיר הבא נכתב בערך באותה תקופה, כשעוזי חיטמן היה חייל בלהקה צבאית, לא רק היה בלהקה צבאית, אבל גם, ואת השיר הבא, בימי המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, הוא ביצע כבר בהופעות כמילואימניק בפני חיילים, בין היתר הופיע עם בועז שרעבי. ובועז שרעבי שמע אותו שר את זה בפני החיילים, והוא אמר לו, אני מבקש רשות להקליט את זה גם. וכך יצא, וזה הפך להיות עוד אחד מהשירים המרגשים האלה שיש בתרבות הישראלית שלנו. מי ידע שכך יהיה?

0: מי ידע שכך היא? מי עוד יכול לכתוב מילים כאלה אם לא עוזי חיטמן? 232 גלגלת, עשורים של ה-70, אם אתם בהווה, אז גאה מורשה לכיוון גבעת שמואל, שם קצת צפוף, איילון לצפון, חולון לגוארדיה, ואיילון לדרום רוקח ללגוארדיה. מזכיר שפינו את תאונת הדרכים שהייתה שם מוקדם יותר, אז זה כבר טוב, אבל אומס, אומס יש, וזה לא התפוגג מן הסתם עד הלילה. סבלנות, אתם נכנסים לאיילון, אנחנו אתכם, כיף שאתם איתנו, ארז, בוקר טוב באריזונה, חוגגים את יום האב שם בארצות הברית, אנחנו חוגגים את היום הארוך ביותר בשנה, כן כן, 21 ביוני, הגענו ליום הזה, וואו, איזה תענוג, עשורים, גלגלץ, תכף נצא לשוט, בנהר, עם סירה, ועם, כן, אתם כבר יודעים.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: האקדמית כינרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כינרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

Behind Blue Eyes, The Who. כן, אני יודע שיש כאלה שהרימו גבה, רגע, עשורים 70, למ ביסקט, כמו דניאל שבתאי, הטכנאי שלנו, שאמר, וואלה, נכון, הם גרסת כיסוי לזה, מתחילת שנות ה-70, The Who, כמובן, ברור, אבל כשילד בן 10 שומע שיר, הוא לא חושב ישר שעשו את זה אז ב-70s. נכון, אני מבין את הטעות, אבל מאז הוא גדל ונהיה נבון יותר, וגם אוהב דהו, וגם אתם, אני רואה, אוהבים את המוזיקה, איזה כיף שאתם איתנו. גלי שמע קודם את סטיקס, ואומר את זה מזכיר לנשכחות, וזה השיר האהוב עליה, ידענו, ידענו שזועד גלי, שתשמחי לשמוע יחד עם אחרים, ואורנית גם אומרת אחלה שירים. מיקי בפריז, שמע שבארצות הברית זה יום האב, פה יום הארוך ביותר בשנה, הם חוגים בפריז את יום המוזיקה, הייתי אומר את זה בצרפתית, אבל אני ז'ור דה למוזיק, לא אנגיד, ויש גם חום כבד בפריז, אין לכם מזגנים, את אירופה. וגיל, כן, מחר יש יום הולדת לכמה אנשים, ועל דאגה, כבר שיבצתי כמובן. עשורים בגלגלץ, אם אתם בדרך, גאה לדרום, מורשה דרומה לכיוון גבעת שמואל, איילון לצפון חולון לגוארדיה, לדרום רוקח ללגוארדיה, אנחנו עוקבים, אנחנו איתכם, אנחנו איתכם בכל דרך, אתם רק צריכים להיות רגועים. או להגיד לבוס, סליחה, כן, כל אחד, והמיקום שלו. אנחנו משופעים וקלאסיקות ישראליות היום. הנה עוד אחת, הנשמות הטהורות.

ועד סוף השעה שלנו אנחנו עם שירים בשניים, דואטים, יהודית ומתי תחילה.

כנראה הייתה אישה אחת בעולם שהצליחה להגיד לאלן דלון יאללה יאללה כולך מילים פרולה פרולה והבומבום והשוקולד וזו דלידה. אז לכל מי ששומע אותנו בפריז, גם יונתן שם, ובאמת חום כבד, ופט דה למוזיק, יום המוזיקה אצלכם שם. נייס. בומבו, מאיתנו. ומיכאל, מיכאל בירושלים, והוא אומר, הוא הבוס, ויש לו בעיה, כי הוא זה שלא מצליח לעבוד. מה, אין לך בוס בכלל? מיכאל, בכלל, בכלל, אז תגיד, סליחה לי. כיף שאתה איתנו וכיף שעצרת קצת את העבודה כדי לשמוע מוזיקה טובה וגם יובל חברים אין עליכם וגלי וגם מירב היא הייתה בצוות בידור במלונות באילת אני מניח כן או אולי ללכת תדעי אבל אם שמעתם פעם בצוות בידור הם עושים את פרולה פרולה תדעו מירב הייתה שם בלהקה הזו. כיף שאתם איתנו, אנחנו חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה. לדלית עופר שערכה את המוזיקה, לגיא אנג'ר ויואב גולדברג על ההפקה, דניאל שבתאי הטכנאי. תכף תהיה איתכם, האחת והיחידה, מה היה קולומברה? אני רן, נשתמע מחר. בעשורים של השמונים מסיימים עם אב וביתו, פרנק וננסי, סינטרה. יום שקט שיהיה.

0: מוזיקה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
0: גלגלצ.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס,
7: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה לארץ כשהיה נער, התגייס לצה"ל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
13: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי, ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך, אחי הגדול והאהוב.
12: בעוד כשעה יובא למנוחות לוחם מגלן רב סמל ניר בן ארי, בן 21, בבית העלמין במושב קרם מהר"ל. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן התחילו לפני זמן קצר. האיראנים מאיימים, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הפסקת אש בלבנון לא תכובד, מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
14: סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שציטטה מקור המקורב לצוות המסע ומתן, דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש כל עוד לא תכובד הפסקת האש בלבנון. עוד אמר המקור כי נתיב המים יישאר סגור עד שיונפקו פטורים המאפשרים מכירת נפט איראני. בתוך כך, לפני זמן קצר, החלו שיחות המסע ומתן בשוויץ. איראן צפויה לקיים בשעה זו פגישה עם המתווכות קטר ופקיסטן בעניין הסרת העיצומים נגד טהרן והפשרת נכסיה הקפואים.
12: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהשופטים הציעו זאת ביום חמישי האחרון. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מבקר המדינה הנבחר, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד לפני כשבועיים לאחר שחברי כנסת מהקואליציה התבקשו לתעד עצמם בעת ההצבעה החשאית. ובשעה זו בגץ ממשיך לדון בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון שהחקיקה עלולה להתרחב גם מעבר לגבולות הוועדה.
15: אנחנו כל הזמן עסוקים בנקרא לזה בסחר מחר בין הקואליציה לסו קולד אופוזיציה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אופוזיציה, בתוך הוועדה, אבל זה יכול לגלוש החוצה. תן לי שגריר תמורת שופט שלום.
16: ברור.
15: תן לי יושב ראש ועדה תמורת שופט מחוזי.
16: זה
15: מעניין כמה יהיה הראש של שופט בית משפט עליון, כמה הוא יהיה שווה.
12: מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. רק 20% מתלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת בית הספר של החופש הגדול שמתחילה היום. מטרתה של התוכנית, שתקציבה גדל בחצי מיליארד שקל השנה, היא להשלים את ימי הלימוד שהוחמצו בזמן המלחמה עם איראן, ולקיים למידה מבוססת בינה מלאכותית שתכשיר את התלמידים להשתמש בכלים השונים. במשרד החינוך מעריכים כי אחוז ההרשמה בגילי היסודי יעמוד על כ-50%. דיה שהעביר כתבנו לענייני חינוך ודיה צורף. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכה היום אילנה בנימין, בעצבת עיינה בנדרת, מוטי זדה וצביקה אליהו.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
17: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
18: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
19: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
20: גלגלת עם החיילים והחיילות.

צהריים טובים. יש ימים שבהם קשה להיכנס לשגרה, כאילו הכל כרגיל. היום הוא יום כזה, והיום הוא גם היום הארוך ביותר בשנה, אז הרבה אור יהיה לנו, בתקווה שיצליח לחלחל גם פנימה, לנפש, ללב. אנחנו גלגלץ, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, גיא ניג'אר, עורכת דיווחי התנועה ומפיקה כאן באולפן, יואב בצללי, הוא כאן על הביצוע הטכני, אני מעיאל קולומברה, ובתקופה שבה הרבה מאוד דברים מרגישים שבירים, השיר הבא של מטאליקה, מזכיר לנו את מה שנשאר, אנשים שאנחנו אוהבים, שחיים תמיד איכשהו בלב שלנו, וגם הקשרים שאנחנו סוחבים איתנו יום יום. Nothing else matters, אנחנו כאן יחד עם המוזיקה, עד חמש.

רוחמה רז עם חלומות. אתם על גלגלת 3:21 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים. מסגיע לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות. איילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. וירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין ועד חמד. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא ציינו כאן, אתם מוזמנים להתקן אותנו ב-1-800-891-8. זמינים לכם גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן אם אתם לא נוהגים. כתבו לנו. אנחנו בינתיים ממשיכים עם המוזיקה. זה בן צור עם אבא.

0: כמה זמן ממשיכים לרדוף אחרי משהו שכבר לא בטוח שווה את המרדף? כמה פעמים שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת, אדל בגיל 19 ניסחה את זה בשירה הראשון שלה, Chasing Pavements, אתם על גלגלץ. אנחנו עם אלכס וורן עכשיו ואורדינרי.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש לי גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: מוסיקה, זה גלגלץ.
11: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

0: שמולי קראוס, אילן וירצברג, רואים רחוק, רואים שקוף, ואתם על גלגלץ. נשמע עכשיו שיר חדש של דודו טסה, מתוך האלבום האחרון שלו, אי, שיצא לא מזמן. יש בו המון שירים, זה קודם כל, ויש בו המון שירים יפים, שכוללים טקסטים והפקות שהן מאוד מאוד דודו טסאיות, שאין מה לעשות, הוא פשוט יודע לכתוב המון דברים, כן, אבל גם שירי אהבה, שירי אהבה נטולי קלישאות, כמו הקטע הזה שהוא כתב עם אלמה זוהר, שהוא לקח אותה יחד איתו לאי ביוון, וזה שיר על הפער הקטן והכואב יותר שקורה בין שני אנשים שעדיין מרגישים הרבה מאוד אהבה אחד לשני, אבל לא מצליחים להיות באותו מקום בדיוק, פשוט לא מצליחים להתנהל כזוג. זה נקרא הלב שלה, וזה חדש פה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הלב שלנו, דודו טסה. גלגלת, 24 עכשיו, נעדכן שהגיע לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות. איילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין ועד חמד. זהו זה כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתסמונים שלכם אם יש. אנחנו גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002. אם אתם לא נוהגים, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו.

חתיכת שמיים. לאה שבת, אתם על גלגלץ. מתוך עוד מעט נהפוך לשיר, נשמע עכשיו את נועם קליינשטיין עם טקסט אישי במיוחד שכתב רב סרן רוט שרייבמן, זכרונו לברכה, לאשתו יובל. מילים שנולדו מתוך אהבה וגעגוע, ממכתב, ממש ממכתב שנשאר אחריו. זה נקרא אהבתי אותך, נועם קליינשטיין.

0: בזכותך אהבתי אותי,
1: אהבתי אותך. מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. אתם על גלגלת, סוגרים שעה ראשונה יחד, ממשיכים יחד גם הבאה עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה.

0: גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות
5: המציעה לכם לזרום
6: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: ונעיצה לשעה 4 של אומריו באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התקרית הקשה בדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחת עולמים לוחם מגלן, רב סמל ניר בן ארי, בן 21, בבית העלמין במושב קרם מהרל. בעוד כשעה, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. בסמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובל למנוחות ב-6 בהר הרצל. מוקדם יותר נתמן בבית העלמין הצבאי בחיפה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין. יהי זכרם ברוך. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן התחילו לפני זמן קצר. האיראנים מאיימים, מיצר הורמוז לא ייפתח, כל עוד הפסקת האש בלבנון לא תכובד. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
15: סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שציטטה מקור המקורב לצוות המסע ומתן דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש כל עוד לא תכובד הפסקת האש בלבנון. עוד אמר המקור כי נתיב המים יישאר סגור עד שיונפקו פטורים המאפשרים מחירת נפט איראני. בתוך כך, לפני זמן קצר החלו שיחות המסע ומתן בשוויץ. איראן צפויה לקיים בשעה זו פגישה עם המתווכות קטר ופקיסטן בעניין הסרת העיצומים נגד טהרן והפשרת נכסיה הקפואים.
14: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
16: כיוון שהשופטים כבר ציינו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בעתירות נגד המינוי בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה, הם צפויים לעשות כך. לדברי השופטים יש עננה סביב הליך הבחירה, כאשר חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות, כשחברי כנסת צילמו עצמם ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת.
14: חלה עלייה של 50% במספר בתי הספר שנוסדו בשומרון בעשור האחרון. כך לפי נתון שפרסמה מועצת שומרון בטקס חניכת בית הספר היסודי בעלי זהב. בית הספר שנבנה בעלות של 27 מיליון שקלים הוא חלק מתוכנית חומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון. תוכנית המעורכת בסכום של 50 מיליון שקלים למשך 5 שנים. שר החינוך קיש אמר במעמד החניכה, זהו ביטוי נוסף לחיזוקה של ההתיישבות ביוש. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
17: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

עידן עמדי. אני לא חושבת שכשהוא כתב את השיר הזה, כשהוא הוציא אותו לפני יותר מעשור, הוא דמיין כמה עוד גיבורים יהיו במדינה הזאת וכמה מהם יעזבו אותנו. כן, גלגלץ, בזמן הזה ממש עוד משפחה ועוד חברים נפרדים מהאהוב שלהם ומלווים אותו בדרכו האחרונה. זה ממש יום סיוט מתמשך, באמת מאוד מאוד קשה, מבכי אל בכי, הלב שלנו עם המשפחות ועם כולכם. זה באמת רגע קשה ומאפס, ככה שמחזיר אותנו למציאות שאנחנו חיים בה. ואנחנו ניקח את זה מכאן עם מוזיקה, כמו שאנחנו יודעים, בקצב אולי קצת אחר, ופשוט נשתדל להיות חברה טובה עבורכם, עבור כולכם, גם בשעה הזאת. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, גיא ניג'אר, מפיקה, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כאמור. אלה גוגו דולס עם אייריס.

מטל גלץ. 4:16 דקות עכשיו, נעדכן אתכם שבגיעה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גנות, אילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה, אילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין ועד חמד. אנחנו זמינים ב-1-800-890-180, יש לכם משהו לעדכן אותנו בו, גם בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו אנחנו עוברים לשיר של מטרופולין, עם הסולנית אפרת גוש בשיר הזה, עופר מאירי, היום. בן 60, אז יום הולדת שמח לעופר מאירי. תודה על כל הדברים היפים שסיפקת לנו לאורך השנים. כמובן, עם הפרויקט האדיר הזה, מטרופולין, זה בלי לומר מילה.

רוקסט, It Must Have Been Love. אתם על גלגלץ, נשמע עכשיו את החדש של אריאנה גרנדה. עוד מעט היא מוציאה אלבום חדש, היא בדיוק פרסמה את רשימת השירים מתוכו, את שמות השירים כאילו. Hate That I Made You Love Me ממוקם כשיר מספר 2 מתוך 12, סתם שתדעו. ולי נראה שזה הולך להיות אלבום מאוד מאוד יפה. מאוד אישי, שילווה תהליך של התחדשות ושל החלמה אחרי תקופה מורכבת שלה. היא עברה לא מעט דברים, לפחות ככה נראה, עם וויקד, עם הזוגיות, הפרידה, הכל ביחד. נראה לי שהולך לצאת משהו מאוד מאוד יפה, זה בטוח. יפה מאוד. Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה, חדש.

0: אריאנה גרנדה חדש בחודש הבא, גם אלבום חדש. אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: אז תקציר עכשיו, גאה לדרום, האמת שזה כל העדכונים. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות. אלון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, אלון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. 431 עמוס גם כן ממחלף נשרים. עד רמלה מערב, ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין, ועד חמד. עכשיו, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
2: מוסיקה, זה גלגלץ.
3: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

נועם ביתן. אם מדם מחר נועם ביתן יגיע למדינה בדרך לרוח אצל הדר, זה יקרה ממש בבוקר, על הבוקר במדינה בדרך. הוא גם הוציא שיר חדש ראשון אחרי מישל של האירוויזיון, הוא הוציא את היום, אני מאמינה שזה גם יהיה מחר בלייב, יהיו עוד כל מיני דברים נחמדים וכיפים עם נועם ביתן מחר במדינה בדרך. האמת מרגש. אתם על גלגלץ? עכשיו משינה, האם יוסי בנה, האם? תחזור, תחזור.

פול טראנק, סיוון תלמור. אז הסטון. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים עכשיו, כביש 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת אבליים, כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גנות, אלון צפון, עמוס מחולון עד לגוארדיה, אלון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, 431 עמוס ממחלף נשרים עד רמלה מערב, ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידין ועד חמד, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נשרים, לכיוון מחלף סורק, ואחרון, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, כמובן תרגישו חופשי, אם אתם לא נוהגים, כן, לא להתעסק בטלפון אם אתם על ההגה. ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, אירוסמית. The Dream On.

0: לבן.
1: לב לבן. שולי רנד, הערב יעלה פרק חדש בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות בהגשת יסמין אישבי. שולי רנד יגיע לדבר גם על השיר הזה, על הסיפור מאחורי כתיבת השיר הזה ועל עוד שירים אחרים שלו. תחפשו את זה כשזה יעלה ממש הערב, שוברת שורות עם שולי רנד. זהו, אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו היום. תודה רבה שהייתם כאן איתנו גם ביום הזה. תודה רבה להתאמר מר בן אריה שבחר את המוזיקה, לגיא הניג'ר שערכה את דיווחי התנועה, וליואב בצלאל שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, מיד מיד אחריי חינועם בר תמשיך איתכם את אחר הצהריים ביום הזה, ואנחנו נסגור עם אחד השירים הכי הכי יפים בעיניי שנכתבו בשפה העברית. תמר גלעדי מבצעת אותו, בן זוג אריה לורוביץ כתב את המילים, וזה נקרא אהבה מתה. לא הדבר הכי אופטימי בעולם, אבל כן, מאוד מאוד יפה. אם זה אשאיר אתכם, להתראות מחר.

0: גלגלת.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: אם זה חלום.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חללי פיצוץ המטען בדרום לבנון. בשעה זו הובא למנוחת עולמים בבית העלמין במושב קרם מהרל, לוחם מגלן רב סמל ניר בן ארי, בן 21. בעוד זמן קצר תחל בבית העלמין הצבאי בכפר סבא הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון. בעוד כשעה יחל בהר הרצל מסע הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין. יהי זכרם ברוך. בתוך כך, בהערכת מצב שקיים היום בדרום לבנון הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר התייחס בדבריו להפסקת האש והדגיש, הפסקת האש שהוכרזה שברירית. אנחנו צריכים להיות במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית, לסיכול איומים ומעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. נפתחו שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית, טראמפ, מאיים. אם נצטרך, נשתלט על מיצר הורמוז. כך אמר בשיחה עם כתב Fox News. זאת בעקבות איומי איראן מוקדם יותר היום כי הסגרו את המיצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. עוד כתב טראמפ ברשומה ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה. אם לא, נקה בכם שוב חזק יותר. עם הכניסה לאולם שיחות המסע ומתן בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס הצהיר, אנחנו מחויבים להפסקת אש מלאה.
11: Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. The president has committed us to see a full regional ceasefire. What we're trying to accomplish here is very simple. Through diplomacy to transform the Middle East.
10: ראינו התקדמות רבה בימים האחרונים בהבטחת הפסקת האש בלבנון. טראמפ מחויב להפסקת אש אזורית מלאה. אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון, לפתוח דף חדש כדי לשנות את מערכת היחסים שלנו עם העם האיראני. כך ונס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מוסיפה כי מוקדם יותר, אמר שר החוץ של פקיסטן לסוכנות הידיעות אל ערבייה, ישנה הסכמה על דילול האורניום המועשר של איראן. כוחות הביטחון עצרו את הדוקטור מזן רנטיסי, רופא ידוע המכונה בקרב הפלסטינים מרפא העיניים. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
12: רנטיסי נלקח בשעת לילה מביתו ברמלה על ידי כוח מיוחד של משמר הגבול, והוא עצור לחקירה בישראל. הוא התפרסם בזכות התשלום הסמלי שהוא גובה מן הציבור, ולעיתים גם בהענקת שירות רפואי חינם. ברשתות החברתיות בשטחי הפלסטינים החל מסע ציבורי לשחררו. ברשות אומרים כי במהלך הלילה נעצרו בגדה בסך הכל 14 פלסטינים, בהם גם נער בן 15.
10: המשטרה הגישה הצהרות תובע נגד שני פלסטינים שוהים בלתי חוקיים, החשודים בביצוע עבירות מין בתל אביב בשני אירועים שונים שהראו במהלך החודש. אחד מהם נעצר לאחר שביצע מעשים מגונים באישה, זמן קצר לאחר שביצע עבירה דומה במועדון סמוך. החשוד השני נכנס לתא שירותים בחוף גאולה בתל אביב, ביצע מעשה מגונה כלפי אישה במקום. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי כתב אישום יוגש נגד השניים בימים הקרובים. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
13: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
14: בחסות המציעה לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר.
15: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

15 שנה אחרי שמאיר בנאי כתב, הלחין והקליט את השיר הזה, אצלך בעולם, יצאה הגרסה המחודשת, מהאלבום האקוסטי של מאיר בנאי, והוא הזמין את אחיו הקטן, אביתר, לשיר איתו. יש שם גם גרסה אקוסטית ליש לי סיכוי, הם עשו אחד שלו, אחד שלו, וזה נכנס לאלבום, ולדעתי זה אף יפה יותר מהמקורי, הגרסה הזו של שני האחים. אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5:08, כמעט ערב טוב לכם. אנחנו כאן עם מוזיקה יפה ונעימה, בטמפו נמוך יותר מבדרך כלל, קצב נמוך יותר מבדרך כלל, כי באמת החדשות כל כך קשות. אנחנו ביום כזה של לוויה אחרי לוויה אחרי לוויה של חיילים שנפלו. אז הקצב שלנו בהתאם, המוזיקה יפה ונעימה, ואני מקווה שתלווה אתכם בדרך שלכם. עכשיו, ג'יין בורדו, זה נקרא חלמתי שאתה פה. אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, יואב בצללי טכנאי, גיא אני ג'רל דיווחי התנועה.

טרייסי צ'אפמן, בייבי קן איי הולד יו, אתם על גלגלץ, כבישים, יש לנו את תל אביב, אשדוד, עמוס מחולות עד יבנה בגלל תאונה, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 66 דרומה, ממשמר העמק עד מגידו, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון, חולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום, מורשה עד גנות, איילון צפון חולון עד לגוארדיה, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, 431 עמוס מנשרים עד רם למערב, ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד, 6 לדרום עמוס מנחשונים עד דניאל, בהמשך עמוס מנשרים לכיוון סורק, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד אשקולות, וזה הכל. לא תהיה לנו פינת שרשרת היום, לאור האירועים אנחנו נוותר, ובתקווה שיהיו לנו חדשות טובות יותר מחר, ונוכל לשוב לסור לפינת השרשרת שלנו. אז אם אתם רוצים לדבר איתנו, אתם עדיין יכולים, פשוט לא על השרשרת היום, 052-90-2002, וואטסאפנו, עכשיו, את ג'ינג'י הכי חמוד בבריטניה, את שירן, The A-Team, אולי אחרי רון ויזלי.

זה החדש של אמיר דדון, נתן גושן כתב והלחין בשבילו רחובות ריקים. אני תוהה למה נתן נתן את זה לאמיר, לא שאני מתלוננת, כי זה נשמע מהמם על אמיר, אבל לא שמענו את נתן גושן בקולו כבר כל כך הרבה שנים, ואני גם ממש יכולה לדמיין את נתן שר את השיר הזה, זה ממש שיר שלו, אז שוב, לא מתלוננת על זה שזה בביצוע אמיר דדון, אבל נתן גושן זוהי קריאה נלהבת מכאן, מיפו, מגלגלת, להוציא שירים חדשים, אנחנו מתגעגעים. פרופו געגוע, אני לא יכולה לשמוע את השיר הזה בלי לחשוב על האהבת נעוריי שלי, ואני חושבת שזה מה שהשיר הזה עושה גם לרוב מי ששומע אותו. שלום חנוך.

0: זה ג'וג'י היפני אמריקאי. הוא התחיל בכלל כיוטיובר, יוטיובר סופר מצליח עם מיליוני עוקבים, ובשנים האחרונות מגשים חלום בתור זמר, וזה ממש עובד לו. השיר הזה גלימפס אוף אס היה להיט ענק, כמובן התחיל דרך הטיק טוק, ומשם גם אלינו לרדיו, לרדיואים, לרדיוז מסביב לעולם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניק סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניק סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: נעדכן אתכם ממה שקורה בכבישים. בקצרה, יש לנו את תל אביב אשדוד, שעמוס ממחלף חולות עד יבנה, זה לצערי בגלל תאונה. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. 431, עמוס מנשרים עד רמלה למערב. אין פינת שרשרת היום לאור החדשות הקשות, וזה שאנחנו נמצאים פשוט בתוך רצף לוויות שוברות לב בלתי נגמר, אז אנחנו באווירה רגועה יותר היום, וגם בלי שרשרת. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ונחזור למרגול.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלת.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 99.

0: AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
2: המלגה שלך
3: אזרחות. כפוף לתנאי המלגה.
4: מוזיקה זה גלגלצ.
0: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: אתה מיוחד.
1: לא לבד, נתחבר לסנטימנט הזה של חנן בן ארי. ג'ו קוקר עשה את הגרסה שלו המעולה לביטלס, With a little help from my friends. פשוט הוסיף פה גיטרה חשמלית מטורפת, ואני לא יודעת באמת להכריע אם המקור יותר טוב או הגרסה הזו. זה באמת מאוד מאוד קשה, ואולי אפילו לא חוקי להכריע בין שתי גרסאות כאלה. אז פשוט נתיע לכם לשמוע את הגיטרות ואת קוקר שתכף ייכנס, With a little help from my friends. לא לבד כשיש חברים.

0: ג'ו קוקר, with a little help from my friends. אז עזרה בדרך עכשיו, אם אתם בכבישים, שימו לב, תל אביב, אשדוד, עמוס מחולות, עד יבנה, הייתה שם תאונה. חוץ מזה יש לנו את 70 לצפון, גבעות אלונים עד זומת אבליים, 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון, תעמדו שם, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום, מורשה עד גנות. איילון צפון, חולון עד לגוארדיה, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, 431 עמוס מנשרים עד רם למערב, ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, 6 לדרום, נחשונים עד דניאל, בהמשך עמוס מנשרים לסורק, באשדוד אשקלון תעמדו מאשדוד עד אשקולות, וב-31 עמוס מצומת החתרורים, חתרורים, וואי, זה שם קשה מאוד, עד צומת ערד. אז זהו, שתדעו לכם, בעיקר על החתרורים. 052-90-2002, וצפנו כאן באולפן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בענייני שירים, אנחנו בלי פינת שרשרת היום, לאור החדשות. אז עכשיו, שיר חדש, לנינט, מתוך האלבום החדש שהיא הוציאה, קוראים לשיר בינתיים לך איתה, אני נותנת לכם אתגר, על הפעם הראשונה שמעתי אותו, אמרתי וואי, זה נשמע כמו סימפול של שיר ישראלי אחר. בואו נראה אם אתם קולטים איזה. נכון? שלחו לנו בוואטסאפ אם קלטתם. 052-90-2000 ואז 2. נינט חדש, בינתיים לך איתה. אתם על גלגלץ.
1: מי זאת שוב פעם?

אז שאלתי אתכם כמו מה זה נשמע קצת, בבתים בעיקר, אז מוצאה לכתבה The World Is Not Enough, זה אכן קצת דומה לשיר בונד הזה, אבל... גם צחי כתב ברי סחרוף, סימן שאלה, או עד כתב סיפור מדבר של אתניקס, אתם במחוזות, זה המחוזות של כזה אתני, ים תיכוני, אלקטרוני, אבל בעיניי אחד השירים הכי מדהימים בז'אנר ובכלל, אינטי אומרי של מיכה שיטרית, שזה ממש, השיר הזה מתחיל ממש דומה, אין לי ספק שזו מחווה מודעת של נינט, כן? זה ממש סימפול של מיכה שיטרית, אז אישה הצליח ושירלי הצליחה, ויוסי הצליח, ויפעת הצליחה, ויש פה עוד כמה הצעות, לך תתרגל איתה, שירים של דקלה, זה כנראה מזכיר כל מיני. עכשיו שיר שלא מזכיר שום דבר אחר, כי הוא פשוט אחד יחיד במינו. עם איבוד הכינורות הגאוני הזה, סוף לסיפור, יהודית רביץ.

סוף לסיפור, כמה דרמטי. ינקלה רולבליט כתב, יהודית רביץ הלחינה. אנחנו ניפרד, שעכשיו 5:55, חמסה. מקווה שבאמת במהדורת החדשות נשמע חדשות קצת יותר טובות. ואנחנו נשתמע בצד השני של המהדורה, לעוד שעה כאן ביחד בגלגלץ. הנה סיעה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: אם זה חלום
3: בחסות BYD המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב כפוף את הקנון
4: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק ויום פתוח אחד ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב לפרטים חייגו 1-800-20-90-20 האקדמית כנרת עושים חיים
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
7: זו רק אש קטנה לקפה מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל
9: כשהאש תתפשט התירוצים כבר לא יועילו לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה אל תשחקו באש הדליקו רק במקומות המאושרים לכך זאת האחריות של כולנו כבאות והצלה לישראל המשרד לביטחון לאומי
10: שלום, כאן יונתן אילן סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חללי פיצוץ המטען בדרום לבנון. בשעה זו נערכת בבית העלמין הצבאי בכפר סבל ויתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. חמד השמש, דודתו של ליאב, סיפרה לירון וילנסקי על הרגע בו שמעו על הבשורה הנוראית.
13: אם יש לך הרגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, איזו השיחה הזו. אחי מתקשר ב-2 לפנות בוקר, ולנו יש בן בתוך לבנון. הוא לא הצליח להגיד, הכל שבור, חנוק בלי נשימה, ואז מתפרקים, ואז מתפרקים.
12: בעוד זמן קצר יחל בהר הרצל מסע הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין. יהי זכרם של הנופלים ברוך. בתוך כך, בהערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר בדרום לבנון, התייחס בדבריו להפסקת האש והדגיש, הפסקת האש שהוכרזה שברירית. אנחנו צריכים להיות במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי, דורון קדוש. בשוויץ נפתחו שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז. כך אמר בשיחה עם כתב פוקס ניוז. זאת בעקבות איומי איראן מוקדם יותר היום, כי הסגרו את המיצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הצהיר, אנחנו מחויבים להפסקת אש מלאה.
14: Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. The president has committed us to see a full regional ceasefire. What we're trying to accomplish here is very simple. Through diplomacy to transform the Middle East.
12: ראינו התקדמות רבה בימים האחרונים בהבטחת הפסקת האש בלבנון. טראמפ מחויב להפסקת אש אזורית מלאה. אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון, כך ונס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר מוסיפה, כי מוקדם יותר אמר שר החוץ של פקיסטן לסוכנות הידיעות אל ערביה, ישנה הסכמה על דילול האורניום המאושר של איראן. החשש להתפשטות האבולה במשרד הבריאות מרגיעים, הסיכוי נמוך מאוד. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
15: לאחר שהבוקר ובמהלך סוף השבוע, שני ישראלים שחזרו מקונגו וסבלו מחום ומכאב ראש, הושפזו בבידוד עם חשש להידבקות באבולה, במשרד הבריאות מעריכים כי הסיכון להתפשטות המחלה בישראל נמוך. תוצאות הבדיקה של השניים צפויות להתקבל במהלך היומיים הקרובים. במשרד הוחלט כי בשלב זה אין הנחיה לבידוד גורף לישראלים השבים מאפריקה ואין חובת בידוד. בקונגו ובאוגנדה נדבקו עד כה למעלה מ-900 בני אדם ונרשמו יותר מ-200 מקרי מוות כתוצאה מהמחלה.
12: פועל במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון. בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
17: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב

0: אתה פה חסר לי. אחד השירים הראשונים שאביב גפן, הצעיר מאוד, כתב, השלימה את הכתיבה, כתבה בית נוסף. אחותו שירה גפן ונורית גלרון שרה, אתם על גלגלץ, אנחנו פה איתכם, אני פה איתכם לשעה נוספת, שמי אחינו אמבר, המוזיקה תמשיך גם אחריי, אבל אני כאן איתכם לעוד שעה אחת. גילי פוקסמן שאל ערכה לנו את המוזיקה, אנחנו באווירה רגועה יותר לאור החדשות הכל כך כל כך קשות, שאנחנו פשוט לוויה רודפת לוויה היום, אז אנחנו עם שירים רגועים ויפים. נמשיך עכשיו עם נטע ברזילי, אוקסיטוצין, כשכתבה על הזוגיות שלה, עם גיא, שלחם במלחמה, וחזר לא אותו דבר. כל האלבום הזה מתעסק בפוסט טראומה, ואיך זה להיות אישה שחיה לצד לוחם, שחזר שונה.
1: הכי טוב שנחשב.

Sign of the Times, Harry Styles. 6:16, כך מראה השעון, 70 לצפון, אפילו חרוז, עמוס מיגור, כל המחלף בעצם עמוס מאוד בגלל תאונה, הייתה עוד תאונה בתל אביב אשדוד ועמוס מחולות עד יבנה, כבר הרבה זמן, זה שם לא משתחרר. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, יש לנו את 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד גנות, איילון צפון חולון עד לגוארדיה, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, 431, עמוס מנשרים עד רמלה מערב, 40 לדרום, רמלוד עד צומת בילו, בילו, וירושלים תל אביב, יגאל ידין עד חמד, 6 לדרום, נחשונים עד דניאל, וואו, כמה תאונות, כמה פקקים וגם שתי תאונות, בהמשך עמוס מנשרים לכיוון סורק, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אשקולות, ו-31 עמוס מצומת החטרורים עד צומת ערד, וזה הכל עכשיו. קלאסיקה לנשמה, צליל מכוון.

צליל מכוון, אתם על גלגלצ, שיר חדש עכשיו לקרולינה. חוזרת פה לשותף המוזיקלי שלה משכבר הימים, ורכינרות. זה נקרא תפילה, חדש לקרולינה.

0: Black Pumas Colors. אתם על גלגלץ, 6:30.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: וואי, אני מרגישה כאילו כל פעם שאני אומרת את השיר הזה, אני מתמלאת ברוח הקדושה, בא לי לשיר באיזה כנסייה שחורה בלא יודעת מה, דרום ארצות הברית. אתם על גלגלץ. 70 לצפון, עמוס מיגור שם באזור של המחלף בגלל תאונה, עוד אחת בתל אביב אשדוד, עמוס מחולות עד יבנה, הנה החדשות הרעות, הוציאו ממני בשנייה את הרוח הקדושה. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבלה, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, זהו בינתיים. אנחנו כאן ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ, כמה הודעות ונחזור. מחלקת לכם כרטיסים עליי חינם, אז חכו עד אחרי ההודעות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: מוזיקה זה גלגלת.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: הבטחתי כרטיסים ולימדו אותי שהבטחות מקיימים, אז ככה, יש פסטיבל שקוראים לו פסטיבל אשדודנס, ואנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים. הוא הולך להיות בחודש הבא, בין ה-27 עד ה-30 ביולי. הולכים להיות שם קרן פלס ושירי מימון ושלומי שבת וליר נרקיס ורוני דלומי ויזר כהן ומיכה שיטרית ומוש בן ארי, ובא אליכם, עד אליכם לאשדוד גם מירי מסיקה. כל הפרטים בפייסבוק, כנסו, אולי תזכו.

סר אלטון ג'ון, I guess that's why they call it the blues. אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו 6:43, עם דיווחים מהכבישים, ככה נתחיל עם 70 לצפון, יגור עמוס בגלל תאונת דרכים, כל המחלף, עוד ב-70 לצפון, עמוס מגבעות, אלונים, עד אבליים, תל אביב, אשדוד, עמוס מחולות, עד יבנה, שמה גם בגלל תאונה, 66 דרומה, ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס מחולון, מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד גנות, איילון צפון, חולון עד לגוארדיה, דרום, רוק אחת לגוארדיה, יש לנו את 431, שעמוס מנשרים עד רמלה מערב, 40 לדרום, רמלוד עד צומת בילו, ירושלים תל אביב, יגאה לדין עד חמד, 6 לדרום, נחשונים עד דניאל, בהמשך עמוס מנשרים לכיוון סורק, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, 31 עמוס מצומת חתרורים, חתרורים עד זומת הרד. זהו, עכשיו, Coldplay. Don't panic.

עכשיו או לעולם, עידן חביב. נכון. קבלו עכשיו שיר ממש ממש יפה, משנת 96, שלום גד, סוף המדבר.

תמיד נורא מזכיר לי בלחן את גלי של ירמי קפלן. גלי, גלי. גם בהגשה של ירמי קפלן, שמאוד מושפעת, אני חושבת, משלום גד, יצא שנה אחרי השיר הזה של שלום גד. איזה מצב ששאב, למרות שהשיר המקורי של גלי הוא בכלל משנות ה-70, רבקה זוהר, קניאל, נועם קניאל, ילד הפלא, אבל הגרסה של ירמי, שלדעתי מאוד שלום גדית, היא הגיעה אחרי סוף המדבר. אנחנו מגיעים גם לסוף המדבר, גם לסוף התוכנית, אבל סוף הוא התחלה. הנה שריקי כבר הגיע לפה, הולך להמשיך איתכם לשעתיים הבאות. לי קוראים אחינועם בר, תודה שהייתם כאן הערב, שבוע שלם לפנינו, נקווה שהפעם ילווה בחדשות טובות יותר, כי היום באמת היה כל כך כל כך קשה, עם שש לוויות במהלך היום הזה, פשוט נורא. אז נקווה ונתפלל לחדשות טובות יותר מחר. תודה לגילי פוקסמן שאל, העורכת שלנו, שערכה ברגישות. אדם פייזר הטכנאי, גל אקלו מפיקה, גיא הניג'ר עורכת דיווחי התנועה, ושום דבר, אל תשכחו. אומרת הפילוסופית הגדולה מיילי סיירוס, לא נשבר כמו שלב נשבר. This-

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: אם זה חלום
3: בחסות BYD המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב כפוף את הקנון
4: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית BA בכלכלה וחשבונאות הנכם מוזמנים ליום פתוח יום שישי 26 ביוני שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים לפרטים כוכבית 9990 AAC המכללה האקדמית אשקלון
6: זו רק אש קטנה לקפה מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה אל תשחקו באש הדליקו רק במקומות המאושרים לכך זאת האחריות של כולנו כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי כן, כן, חצי, 50% פחות מופתעים? אז אל תהיו היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים חפשו מחשבון גז ביתי כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם משרד האנרגיה והתשתיות
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה 7. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש נערכת בשעה זו בבית העלמין בהר הרצל. נווה בן 20 מגבע בנימין, אביו חיים ספד לו.
14: ילד מיוחד, ילד טוב לב, ותרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו בישן, צנוע, מדבר מעט ועושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת.
13: מוקדם יותר הובא למנוחות בבית העלמין בכפר סבא ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון. חמדה שמש דודתו של ליאב סיפרה לאהרון וילנסקי על הרגע בו שמעו על הבשורה הנוראית.
15: אם יש שיחה או רגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, זו השיחה הזאת. אחי מתקשר ב-2 לפנות בוקר ולנו יש בן בתוך לבנון. הוא לא הצליח להגיד הכל שבור, חנוק בלי נשימה ואז מתפרקים, ואז מתפרקים.
13: ראש הממשלה נתניהו אומר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
16: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת.
13: נתניהו התייחס בדבריו גם למצב באיראן ואמר, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני כל עוד אני ראש הממשלה. את הדברים נשא בהזכרתו של אחיו סגן אלוף יוני נתניהו, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן תם, כך מסר גורם המעורה בפרטי המשא ומתן לרויטרס. בסוכנות הידיעות באיראן הכישו את הדיווח וטענו כי השיחות בשוויץ רק הופסקו לצורך התייעצויות פנימיות. בטלוויזיה הממלכתית בטהרן דווח כי משלחת המשא ומתן האיראנית הביעה מחאה בפני המשלחת האמריקנית לאחר איומי טראמפ וכעת שוקלת את אפשרויותיה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז. עקב טענת משמרות המהפכה כי סגרו את המיצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. בנוסף אמר טראמפ כי הוא מאוכזב שישראל לא מצליחה לטפל בחיזבאללה וכי הוא קרוב לתת לסוריה לעסוק בעניין. תם הדיון בבגץ בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בסיום הדיון נציג הממשלה אמר כי אחת ממטרות החוק הוא גיוון אידיאולוגי בבתי המשפט השונים. נשיא העליון יצחק עמית אמר כי ביטול החוק לא יפגע בציבור.
17: אנחנו נמצאים כאן דווקא כדי להגן על האזרח. שעוד 5 שנים הוא יעצר, הבן שלו יעצר, אחותו תעצר, האחיין שלו יעצר, ואז הוא יופיע בפני שופט שגורלו יהיה מוכרע על איזו עבירה, והאם הוא יפגין בעד פלוני או בעד אלמוני. אנחנו באים כאן להגן על הציבור, וזאת לא תהיה פגיעה בציבור אם החוק הזה יבוטל, להפך.
13: צהל חשף את התוואי התת-קרקעי הגדול והמתקדם ביותר שנמצא עד כה בלבנון ובוטונות של אמצעי לחימה, פירי שיגור וסדנאות להרכבת כתבאמים. במהלך פעילות צהל באזור מג'דל זון, בעומק של כ10 קילומטרים לתוך לבנון, הושמדו תשתיות טרור וחוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה במנהרה שנחשפה ושוחחה עם קצין אגף המבצעים של חטיבה 551 שהתייחס גם לפעילות הכוח תחת הסכם הפסקת האש.
18: אף אחד לא עוצר אותנו. הבוקר כבשנו פה את הבתים שאתם עברתם לאדם ברגל. משתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי לתאר כאן את המרחב. כמובן שבהתאם לתנאים המדיניים אנחנו לא תוקפים בעומק באותה מידה, אבל אנחנו שום דבר לא מסכן אותנו, מגביל אותנו כדי להגשים את המשימה שלנו ואת הייעוד שלנו פה.
13: הכתבה המלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.

0: באוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות המציע לכם לקפו מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: רואי שייקי עושה לי את הערב.

יציאת חירום, קחי לך זמן, 7:08, אתם על גלגלץ, מה שלומכם? כי שלום עמנו לא כל כך טוב היום. אבל אנחנו כאן, אם אפשר לספק קצת נחמה, עם מוזיקה יפה, אם נצליח בזה, אי אפשר לבקש יותר. טל דגן, עורך, תודה לו, תודה לגל אקלום בהפקה, מיכל דביר טכנאי, תודה לאחינועם בר, לי קוראים רואי שריקי, אחד יפה, יוגב גלוסמן, יוגי, שהוא מפיק ונגן ומוזיקאי מאוד מוכשר, מאלבום שהוא עשה בעיקר עם קולות אחרים, זו תליה דנציג, הנכדה של אלכס דנציג, זיכרונו לברכה, שנחטף בשביעי ונרצח שם בשבי, נחשפנו אליהם בנסיבות רעות מאוד ולא כי הם רצו, אבל זה קרה, וגם הוא שמע אותה שרה בנסיבות כאלה, זה יצא משם.

קוטימן, פרינסס שואו, גיב איט אפ, 7:19 גלגלצ. ככה מהכבישים ב-70 לצפון, מחלף יגור עמוס בגלל תאונה, עוד שם עומס מאיתם רעצומת אבליים, הגיע לדרום עמוס ממחלף מורשד, מחלף מסובים, איילון צפון, מארלוזרוב עד לגוארדיה, דרום מרוק אחד לגוארדיה, וירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל ידי מנחמת. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו זמינים בטלפון וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים. אחת המנגינות הכי יפות בעולם של דייר סטרייטס.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לב,

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: והרי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר.
9: זמן פרצה שלך, איזה חוץ.
10: כפוף לפני המלגה.
11: מוזיקה

ג'ון אוסבורן, One of Us, 735, גלגלץ, זה אחד חדש לטיילור סוויפט, מצעצוע של סיפור 5, שיר הנושא, I knew it, I knew you.

0: אב טיפוס, מועקה, 743, גלגלץ. כך, רגיע לדרום עמוס ממחלף מורשד, מסובים, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, וירושלים תל אביב ממחלף יגאל ידין עד חמד. זה הכל, אנחנו כאן, אם אתם צריכים אותנו, אם רוצים, ולא נוהגים. אחד מהאלבום האחרון של דודו טסה, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

בורגיז, Everybody's Gotta Learn Sometimes, 749 גלגלת, שיר ענק, אולי הכי, לפחות בשבילי, של ישי לוי, זיכרונו לברכה.

עננים, כמעט שמונה, גלגלץ, עוד שיר יפה, קצת יותר חדש, ניתאי לוי, מהאלבום האחרון, השיר השישי, 06, זה השם גם, חדשות, ונחזור.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בחסות טייסטייס, המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב, כפוף בתקנון.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
11: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נווה חבשוש מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. נווה בן 20 מגבע בנימין נפל בתקרית בדרום לבנון בסוף השבוע, בנפלו שלושה לוחמי שריון נוספים. אביו חיים ספד לו.
16: ילד מיוחד, ילד טוב לב, ותרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו בישן, צנוע, מדבר מעט ועושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק. האחרון שנשארת.
15: בפנים. משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומי נשיא ארצות הברית טראמפ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן קליבאף כתב ברשת X, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית, עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר טראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז, והוסיף לאיים ברשת טרוט, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
17: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת.
15: צהל חשף את התוואי התת-קרקעי הגדול והמתקדם ביותר שנמצא עד כה בלבנון, ובוטונות של אמצעי לחימה, פירי שיגור וסדנאות להרכבת כתבמים. במהלך פעילות צהל באזור מג'דל ז'זון, בעומק של כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, הושמדו תשתיות טרור וחוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה במנהרה שנחשפה ושוחחה עם קצין אגף המבצעים של חטיבה 551 שהתייחס גם לפעילות הכוח תחת הסכם הפסקת האש.
18: אף אחד לא עוצר אותנו. הבוקר כבשנו פה את הבתים שאתם עברתם לאדם ברגל ומשתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי לתאר כאן את המרחב. כמובן שבהתאם לתנאים המדיניים אנחנו לא תוקפים בעומק באותה מידה, אבל אנחנו שום דבר לא מסכן אותנו, מגביל אותנו כדי להגשים את המשימה שלנו ואת הייעוד שלנו פה.
15: הכתבה המלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. בגץ מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. בעקבות סירוב הכנסת לקיום בחירות חוזרות, בגץ הוציא צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה ברבלו על רקע טענות להפרת חשאיות ההצבעה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי הוחלט על הרחבת ההרכב לחמישה שופטים. כדורגל מגביע העולם, נבחרת ספרד מובילה 3-0 על נבחרת סעודיה בתום המחצית הראשונה, מצמד של מיקל אוריאסבל ושער של אמין ימאל. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
20: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אהוב העוזרי ושי צברי, שהוא פשוט אדיר, ונתן לה קול הכי טוב שיש. מעלי דממה, 8-8 גלגלץ, גם השעה הזו אנחנו איתכם, שירים יפים, מנחמים, כמה שאפשר. טל דגן בוחר, תודה לו, תודה לגלקלום בהפקה, תודה למיכל דביר, הטכנאית, אני רואי שריקי זו, שי אמבר, ערה.

בילי איילש, Everything I Wanted, 819 גלגלץ, דיווחים, אין. כאן בשבילכם, בכל אופן, תמיד. נמשיך עם שלמה ארצי, טל סגב, להציל אותך.

0: ביל ווית'רס, אין נו סנשיין, 8:30, גלגלת, 2:30, הפסקה, חוזרים עם דברים יפים, תכף.
1: גלגלת. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
1: זו רק אש קטנים. להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע.

0: מציק, התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

אלון עדר ולהקה בתנועה במבט, 8:50 גלגלץ, אחד מיוחד. לפעמים הם מבקרים, לעיתים רחוקות, אבל טוב שזה קורה. King Crimson, I talk to the wind.

0: King Crimson, I Talk to the Wind. אתם על גלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, גל אקלום בהפקה, מיכל דביר טכנאית, אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן שחר אמנו ושר גמזו. נקווה לקצת שקט.
1: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל פוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
7: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
8: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נווה חבשוש מובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. נווה בן 20 מגבע בנימין נפל בתקרית בדרום לבנון בסוף השבוע, בה נפלו 3 לוחמי שריון נוספים. אביו חיים ספד לו.
13: ילד מיוחד, ילד טוב לב, וטרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו ביישן, צנוע, מדבר מעט, לא עושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה, האחרון שנשאר לכבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת.
12: הקשיים במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
14: לפי הדיווח, המשלחת עזבה במחאה על איומיו של טראמפ כלפי איראן. דיפלומט המשתתף בשיחות הכחיש את הטענות בשיחה עם אתר אקסיוס, ואמר כי המסע ומתן בין הצדדים נמשך. מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת X, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שטראמפ איים בשיחה עם כתב Fox News, אם נצטרך נשתלט על מצר הורמוז. הוא הוסיף לאיים ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא, נקה בהם שוב, חזק יותר.
12: בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
15: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת.
12: מדבריו בהזכרתו של אחי וסגן אלוף יוני נתניהו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מאות מתושבי סדרות ועוטף עזה משתתפים כעת בעצרת שמתקיימת בצומת שער הנגב לתמיכה בתושבי קו העימות בצפון לנוכח הלחימה באזור בחודשים האחרונים. כתבנו בדרום אלישיב הראל שמע את ליאורה בן צור, תושבת קיבוץ עין השלושה, שאימה נרצחה בשבעה באוקטובר.
16: חבריי בצפון, גם אתם פוניתם מהבית. חיכיתם וכיסבתם לחזור, אבל ירי מתמשך, זו לא חזרה. בית הוא לא רק כתובת, בית הוא ביטחון, שגרה ויכולת לגדל ילדים. גם אנחנו חיכינו לחזור הבית, גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא. והצפון, כמו העוטף, הוא לא קורבן. הצפון דורש לחיות ולסגסג.
12: בגץ מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. בעקבות סירוב הכנסת לקיום בחירות חוזרות, השופטים הוציאו צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה ברבלו על רקע טענות להפרת חשאיות ההצבעה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי הוחלט על הרחבת ההרכב לחמישה שופטים. כדורגל מגביע העולם, נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת המחזור השני בבית ח'. בעוד כשעה תשחק נבחרת בלגיה מול נבחרת איראן בבית ז'. בגמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את היריבה העירונית הפועל תל אביב למשחק השלישי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מכבי מובילה 2-0 בסדרת הגמר, ואם תנצח היום תזכה באליפות. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
17: שחר אמנו וסער גמזו, עושים לי את הלילה.

0: איזה שיר זה, איזה שיר זה.
1: חסידת שחורה,
2: כמה ביצועים יש לו.
0: כמה ביצועים, וכולם, שמתי לב, כי אחרי ששמעתי את זה, אמרתי, טוב, אני אשים עוד כמה ביצועים, כולם מוציאים למבצע את הסריטה החוצה. נכון? פתאום רואים כאילו, בצורה נורא ברורה, איזה קו כזה של כאב, של עצב, מה זה? סדק כזה.
2: כן, אנושי. תשמע, אני אוהב דווקא את הביצוע של דקלון, עם החצוצרה הקטנה בהתחלה, שקורעת אותך עוד לפני שהשיר התחיל, והקצב האיטי הזה, שלדעתי יגאל חרד עשה שם את העיבוד,
0: זה, זה, זה, זה מחזיק כזה כאילו DNA כזה, גם כשרביד פלוטניק לוקח את זה ודוגם איזה חלק וכאלה, משהו בשיר הזה קסום. התחלנו מהר מדי, שלום לכם, שלום לכן, ברוכות הבאות וברוכים הבאים, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו כאן, אני שר גמזו, איתי שחר אמנו, כמו בכל יום ראשון בשעה 9 בערב, הילי פסי על הסאונד, גל אקלום בכיסא המפיקה, אנחנו נהיה כאן עד השעה 10 עם השירים שהעסיקו אותנו השבוע. פתחנו עם מיכאל וקנין, כי יש לו אלבום חדש, שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. ואת חסידה כבר השמעתי כשהוא שחרר את זה כסינגל שלב מוקדם. ההליך הזה היה ארוך הפעם, בדרך כלל נשאר כמה שבועות, אצלו זה הרבה הרבה הרבה יותר.
2: אתה יודע שיש ויכוח מי כתב את השיר הזה, כאילו הרבה מייחסים את זה לאלכסנדר פן. אבל יש איזה חקלאי מראש פינה, דוד פיינשטיין, שב-1930 כתב במחברת שלו את המרוודי האביב נפרסו וכאלה, כאילו ממש משם. ואז נוצר איזשהו בלגן. עשינו תחקיר בידיעות תל אביב לפני יותר למעשור, נקרא לזה ככה. וכמובן אנחנו נשאול את כל הזמרים ששרו את זה, מי כתב את זה.
0: אין קונצנזוס.
2: ורמי דנוך אמר דבר מאוד חשוב, שהיה מאוד חשוב לו, אני שר את זה יותר טוב מדק לו. זה מה שהיה חשוב לו להגיד את זה, להגיד בעיתון. טוב, נו, בסדר.
0: מעולה, רמי דנוך. טוב, הבחירה הבאה היא שלך, שאני אמרתי, מאיפה שלפת את זה?
2: טוב, אנחנו מתעסקים הרבה בשירים, גם נתעסק בשירים שמגיעים מהבית, והייתה לנו את הקלטת הזאת של שימי רון, שאבא שלי היה שומע הלוך ושוב, והיינו שומעים את זה כל הזמן עם מייחל לבואך, ושבויה באהבה, וסיפור מאוד מאוד מוזר של שימי רון, שמוציא איזשהו אלבום שלא מצליח, והוא כמעט מת בין לבין מאיזו מחלה, וכולם לדעתי הלכו לשמוע את האלבום הזה בגלל המחרוזת סלחה, שהיה בסוף של הטוניסאים והטריפולטאים, תלוי מבקודם. והיום, 5 הלוויות של חיילים בלבנון הארורה, שמצד אחד מביאה לנו אולי מוזיקה טובה, מצד שני, פשוט לא עוזבת אותנו, ושמירון שר על גבול הצפון ועל החייל שעומד שם ומחכה לחזור הביתה,
0: זה מ-91?
2: כן, זה מ-90, כן. וכאילו 90, 91.
0: כבר עברו חיים שלמים מאז, ואנחנו עדיין באותו הבוץ.
2: עדיין מחכים לחזור הביתה, ואז את נקצר, ומחר אני בבית, איפה הבית? הנה שימרון.
0: 1-800-891-8, 052-90-2000, ואז 2. אלה המספרים שלנו, דיווחים, עדכונים, שאלות. אנחנו כאן עד 10, שתהיה לכם מאזנה טובה.

0: על גבול הצפון זה שימי רון. זו התוכנית השביעית שלנו באופן רשמי, נכון שחר?
1: שמה?
0: זו התוכנית השביעית שלנו באופן רשמי. אבל היו כמה תוכניות שקלטנו כפיילוט לפני זה.
1: ככה אתה חושף פרטים?
0: ברור שאני חושף פרטים, לא, נו מה, כי זה גורם לפרויקט הזה לראות גדול, תמיד מריצים לו פיילוט וזה, והיו קבוצות מיקוד, והיו מלא אנשים שבאו להזין, קבוצות ענק, מכל מקום בעולם, לא רק בארץ, אנשים שלא דוברים עברית, רק כדי לראות אם הדינמיקה באמת באולפן עובדת, ועובד. ובאחד הפיילוטים האלה, הרעיון היה כזה, השתעשנו ואמרנו, כל אחד יביא את העולם אותו מוזיקלים שלו, כאילו כמה שוני כבר יש בין העולמות המוזיקליים שלנו, ונציג דברים אחד לשני, ואחד הדברים שהבאתי, ואמרתי, בוא, אני בספק הזה עם שחר התחבר, היה שיר של הילה רוח, מתוך אלבום, אפשר לומר, החדש שלה, שחור זוהר, וממש התחברת.
1: כן.
0: נכון?
1: נכון.
0: אתה רוצה אז אתה לדבר על למה הבאתי הילה רוח היום?
1: קודם כל יש לו הופעה ביום שלישי בברבי.
0: הופעת השקה שנדחתה בגלל הסבב האחרון.
1: מה לא נדחה בגלל...
0: אני לא יודע, וגם קשה אחרי נורא להסביר, כי רגע, מתי זה נדחה? זה נדחה בגלל המלחמת 12 או 18 או כזה.
1: והלכתי לשמוע הרבה מוזיקה שלה, מוזיקה טובה. יש לה מוזיקה מאוד, בוא נקרא לזה, עמוקה. צריך קצת ללכוד...
0: צריך להקשיב ולא לשמוע.
1: בדיוק, ללכוד את הטקסטים, לפעמים הטקסטים תוך כדי ה... אם אתה מלאך, תברח, משהו, כאילו דברים שהם כאילו מאוד מאוד, נקרא לזה, עם עומק, עם סאבטקסט, עם זה, ומוזיקה טובה.
0: מעולה, והאלבום הזה מבחינתי כאילו בכתיבה ובהגשה, פשוט לוקח אותה לרמה אחרת. זה חד ומריר, אבל בצורה מנומקת. באמת, באמת, באמת.
1: כמו שוקולד, זה מריר בצורה מנומקת. זה לא סתם תוספת.
0: ויותר מזה, זה אלבום ש... מדביק את המציאות בקצב, אתה מכיר את זה, בטח שסטירה וכזה, עכשיו לא מצליחים להדביק את המציאות. האלבום הזה, למרות שנכתב לפני הסבב האחרון ולפני איראן וכזה, מדביק את המציאות בקצב מעולה. זה סיכום של השנים האחרונות שמבחינתי הם איזה איסה כזאת גדולה של זמן, וזה מתוך האלבום, וזה נקרא תביאו יותר.
1: אז תגיד, שוב, יום שלישי בברבי.
0: יום שלישי בברבי, אין כרטיסים, זה לא משנה. כן. תעשו לתפוס אותה בסיבוב הבא, נראה לי שיש
1: אולי נדבר עם שאול, יכניס אותנו מהדלת האחורית.
0: אותנו בדוק.
1: אותנו, כן.
0: תביאו יותר, הילה רוח.

0: וואו, תביאו יותר אילה רוח. דיווחים עין אם אתם יודעים אחר תחת 800-891-8. ומכאן אנחנו חוזרים במנהרת הזמן.
1: רגע, רגע, אני רק אשלים למאזינים שכאילו השיר שדיברתי עליו מקודם נקרא מליבו. ואל תהיה עצוב כל כך, אם אתה חכם כמו מלאך אז תברח.
0: אני מת על זה שאתה קודם לוקח טקסט וכאילו רק אחרי זה שומע את המנגינה, אז כאילו ממש הפוך מאיך שאני שומע מוזיקה ואיכשהו כאילו זה מתחבר מעולה. נגיד גם תודה לחיה שאמרה שאנחנו מקסימים ביחד ואת מקסימה איתנו, תודה חיה, ממש. עכשיו מנהרת הזמן? עכשיו מנהרת הזמן, 97 שנים אחורה, כפר קטן במצרים, נולד שם בחור שחרחר, נולד לפני שהוא היה בחור, הוא היה תינוק, הוא גדל להיות בחור, ואני מדבר על עבד אל חלים חפז, שהיום הוא יום ההולדת ה-97 שלו, אם היה בחיים, לצערנו ממש לפני 50 שנה, הלך לעולמו, איזה סיבוך של בילהרציה, איזה מחלה שהוא סבל לו מהילדות, אבל באנו לחגוג את החיים שלו ולא את המוות שלו. כמה מילים על האייקון ההיסטרי הזה של המוזיקה הערבית?
1: קודם כל, הולך לעולמו בגיל 47, לא גיל למות בכלל.
0: אבל עם הספק של חיים שלמים.
1: הספק של חיים שלמים, סרטים והופעות, אלבום אולפן אחד, כי הוא אז אמר יותר של הופעות, וכל מי שחפש אותו ביוטיוב הזה מוצא בעיקר שירים והופעות. אז אמיר השחום, שבישראל לקחו שירים שלו ושרו, סאווח הנודד, וזייל הווה, שכולם אוהבים, והלחיס ביוטאב, שאודאב, שאופר לוי עשה בקלפן את סלמת סלמת, כולם קוראים לזה סלמת סלמת, אבל זה בכלל של עבד אל חלים. והמוות שלו, אנשים לא מסתכלים לפעמים על כל התמונה, אבל פריד אל אטרש מת ב-74, ואום קלטום מתה ב-75. ועבד אל חלים מת ב-77. זאת אומרת, העולם הערבי מאבד תוך שלוש שנים, שלוש אגדות כאלה ענקיות של מוזיקה, ומוזיקה שהיא לא פשוטה. זאת אומרת, שירים ארוכים, מורכבים, הרבה כלים, כלים
0: מוזיקה מודרנית. קלאסית, בואו, כן. ננתק רגע את זה, מוזיקה קלאסית בכמעט בכל מאפיין שלה.
1: נכון, מוזיקה קלאסית עם מלא כלים, עם מלא חיבורים, פתאום עוד עם פסנתר, ופתאום דברים מאוד מאוד מורכבים.
0: ועוד שם אחד שגם שזור בתוך הדבר הזה, זה עבד אל וואב, שהיה בעצם איזה סוג של מנטור לעבד אל חלים, וחפז זה השם הראשון של עבד אל וואב שאותו הוא אימץ, כי עבד אל חלים חפז נולד בשם אחר, עבד אל חלים עלי שבאנה. היה יחסית קל לצערי לבחור מה נשמיע, כי הקטעים כמו שאמרת הם ארוכים ולא כל כך רדיופונים, והזכרת את סוואח, שאני חושב שאין כמעט זמר מזרחי בישראל שלא נתן איזשהו ניסיון לפחות.
1: כולל אופר לוי שנתן את זה, ואת אמיר גל כמובן, ועוד אחרים, ואנחנו בחרנו את ההוואק.
0: שזה אחד ממאות שירי האהבה הנכזבת שהוא ביצע.
1: כן, שהשיר הזה הוא מדבר על האהבה, אבל כאילו הוא מספר לבחורה כמה הוא סבל בתוך הקשר הזה. כן. אז הוא אומר לה, הרגעת אני, כאילו תחזרי עוד פעם, שזה יקרה עוד פעם, וזה דבר מאוד מאוד מוזר, כאילו, אבל אהבה זה כמו ששרים פעם, אהבה זה כואב, אהבה אמיתית לכאב נולדה, ואני כאילו הלכתי לתוך הטקסט, ואני מוצא אותך עסוק בך, ומעסיק אותי בך, והעיניים שלי פוגשות את העיניים שלך, והדיבור של כולן הוא עלייך, בזמן שאני מנסה להסתיר זאת, אני שומר עלייך ומתעורר בלילה לקרוא לך, ושולח את נשמתי להעיר אותך.
0: בערבית ספרותית זה נשמע הרבה יותר טוב, שחר, ממש.
1: אמן.
0: אז זה הוואק, וזה עבד אל חלים חפז, וזה לזכרו, ואחרי זה נעשה בקרוס כבר את הזווית הישראלית, ונדבר עליה אחר כך.
1: שעשתה בלגן.
0: כן, טוב. טוב. אז ככה זה הגיע במקום המצרים, אחרי זה גם טעימה מזווית ישראלית. 97, שמח, נראה לי באיזושהי צורה, אם אתה עדיין בזיכרון.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מוזיקה זה גלגלת.
3: וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו סדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כן, שלומי סרנגה עם גלולו, שזה אולולו, של עבד אל-חלים חפז. שיר שעבד אל-חלים חפז שר בלשון נקבה, כי אסור היה לאנשים לשיר, אז הוא כאילו שר, תגידו לו שזה, ושלומי עשה פה גרסה, יוסי גיספן כתב את המילים, לאבא שלו איזידור, שגם הלך לעולמו בגיל צעיר, ושיר דבר בעד עצמו, עשה שערה מאוד מאוד גדולה, שזמר ישראלי לוקח לחן של אחד הגדולים, וכותב מילים בעברית, ומעברת את זה, והיו איזה תרעומת, הייתה תרעומת מאוד גדולה בכל הרע מקעיר, על זה והדבר הזה, אבל שיר יפה, נקדיש אותו לאבות שלנו שלא איתנו, וכולנו מתגעגעים.
1: טוב, עכשיו, שיר, אני חושב שזה שוחר, אני ראיתי שזה השיר הבא שוחר ביום שישי, או כזה, ואמרתי, איזה כיף, כאילו, לקראת היום הולדת שלי, מרגול משחררת שיר חדש, זה כאילו מבחינתי אחת המתנות הכי טובות שאני יכול לקבל היום הולדת. ואז האזנתי, תשמע, אני קהל שבוי, אני מת על הקול שלה, אוקיי? יש משהו באטיטיוד של ההגשה שלה, שלא משנה מה היא תשיר. יש שם כאילו איזה מין אישיות כזו מאוד ברורה ומאוד משוננת ושפיצית כזאת, וכאילו אני מת על זה, אני מת על כאלה אנשים, בטח על כאלה אומנים. ואז מגיע הדבר הזה והכל משויף. כל השפיצים, הכל עגול, עברו יפה, יפה, יפה, יפה, וניקו, והכל קו אפס כזה, ונכון, והכל מלוטש,

0: כאלה, שאתה עכשיו תגיד משהו על הטקסט וכזה, ואני אגיד כאילו שבגלל גם העיבוד של השירה, וגם ההפקה, וגם הזה שעשה אסי טל, הכל נורא נורא נורא עגול. וקצת לוקח את השפיץ הזה שאני מת עליו של מרגול, ומעלים אותו החוצה.
1: זה כמו הגרסה של... איך קוראו? גמבה בוגמבה? איך קוראו? גוזמבה?
0: כן.
1: שעשה את כל כך מוכר, ולקח את מרגול כאילו, ושילב אותה בזה, זה נשמע כזה.
0: בבא גוזמבה או
1: גוזמבה. בבא גוזמבה, כן, כן, תמיד מזכיר לי פלפלים, לא יודע למה, אני לא יודע. ומאוד מאוד מהודק ומשויף, עד כדי רמה שאתה חושב שמדובר ב-AI, פשוט לקחו דגימת קול של מרגול ועשו שיר. ואני שואל את עצמי, כאילו...
0: וראית אותה בהופעה בשנים האחרונות, שמעת אותה, אתה יודע שהיא לא נשמעת ככה, ואני מת על החספוס הזה שיש לה עכשיו בכל הצרידות הזו, אתה יודע, משווים את זה לכל מיני מוטאון וסול, וזמרות מהסוג הזה וכאלה, לא, זה כאילו, זה סיפור אחר לגמרי, הסיפור הזה נקרא מרגול.
1: נכון, וצריך לתת לקהל לשמוע את מרגול, השאלה היא, אם בכלל אנחנו מסוגלים לקבל ממרגול את מרגול, כי בהופעות זה משהו אחד, זה יותר פרי ויותר בלי מעצורים ובלי דיוקים ולא חייב, ופה אתה צריך להוציא שיר. ראיתי באיזה רעיון שהיא אמרה שהיא רוצה גם לפנות לקהל צעיר, ואני לא יודע אם זאת חשיבה נכונה, כי הקהל הצעיר הוא לא שומע מרגול, והוא לא ישמע מרגול גם אם היא תשאיר טקסטים של אודיה, או דודו אהרון או כאלה, הוא רוצה את הנערי שובה אליי, ושמור אותי מאוהביי, ואלם חמודות, וריח מנטה, ועץ ירוק מפלסטיק. שם מרגול צריכה לבוא, וכאן זה שיר שהוא בסדר, הוא כאילו לא מרגולי, הוא כאילו רצועה...
0: איך את הקול של מרגול, אבל איפה? מה זה?
1: נכון, את ה... גם חסר את ה... נקרא לזה, את החיבור של העיבוד וההפקה לשיר עצמו. כי מצד אחד השיר מדבר על להרים ומסיבות ופה ושם, ומצד שני הוא מאוד מאוד מונוטוני כזה, שאתה מחכה רגע שתהיה איזה עלייה והוא יתפוצץ. טוב, הרגנו את השיר, תשים את השיר כי אחרי יעבירו תחנה.
0: זה החדש של מרגול, זה נקרא על השיר ולהנות.

0: מה שצריך להאמר, מה שחייב להאמר, מר גוזס, שאנחנו מתים עלייך, כאילו, שנינו, נכון, אני מדבר בשם שנינו.
1: זה נשמע כמו הזמה, אבל איתי.
0: כן, כן.
1: הזמה, לאט. אבל כן, 2009, אלבום אחרון, דווקא היום של מרגול, ומאז אנחנו מחכים לאלבום. כנראה שזה לא יקרה, אבל...
0: אני לא לחוץ על זה, האמת.
1: מה?
0: אני יכול לחיות עם גוף היצירה הנוכחי של מרגול בסבבה לגמרי. לא, אין לי, אתה יודע, הייתי מת עכשיו שנגיד התגלו הקלטות כאילו מאיזו תקופה מוקדמת או משהו כזה בשבוע שעבר, אמרת, לא יכול להיות שזור ארגול, אין לי הקלטות.
1: נכון,
0: לא יכול להיות שמרגול. אפילו סתם חפלות כזה שהוקלטו כמו שצריך וכאלה, עוד מהדבר הזה, מכאילו...
1: אתם רוצים דבר כזה? לכו ליוטיוב, תחפשו את מרגול או אחרים מופיעים באירועים, בחתונות, בבת מצוות, בבריתות, בהופעה מלאה, ואתם מקבלים ביצועים אחרים לגמרי לשירים שהכרתם. יש איזה מישהו שאלה סרטון, נראה לי, או בחתונה או בר מצווה, שזוהר ארגוב שר, וכולם באטרף של התודעה של המזרחית ורוקדים וזה, ופתאום מרגול עולה וכולם אומרים, וואה, מרגול הצנעני, ופתאום היא דופקת איזה... טינה טרנר כזה, והקהל מסתכל ואומר, מה קורה, גברת?
0: היא הוסללה, היא הוסללה.
1: כן, הוסללת. תסללי את עצמך חזרה לתחנה.
0: טוב, את השם הבא אני לא הכרתי עד ששאתה שיבצת ברשימת השידור להיום.
1: וחבל, ליאל נחתום זמרת צעירה מ...
0: מה זה חבל? בשביל זה אתה יודע.
1: לא, אני אומר, חבל, כי ליאל נחתום זמרת צעירה מפתח תקווה, אני עוקב אחרי המאה הרגע שהיא...
0: למה ציינת עכשיו פתח תקווה? מה, זה כי עכשיו סמל לאיכות אחרי רביד וטונה וזה, אומרים פתח תקווה זה מקור חדש לגאווה?
1: כן, welcome to פתח תקווה.
0: לא, ברצינות, כי כאילו עד לפני 10 דקות זה היה כאילו...
1: אתה יודע, הרבה...
0: סתם, סליחה, נתפסתי על פתח
1: תקווה. פארג' ידידי, חברי ואחי מציפורי לילה, ועוד הרבה אנשים טובים, ערכתי גם את העיתון שם פעם, אז כאילו, זה קיים.
0: יש הוכחות.
1: יש הוכחות, והיא זמרת צעירה שכאילו מתחילה הרבה פעמים דרך, ואז משהו קורה, היא נעצרת והולכת לדרך אחרת, התחילה בביטים אלקטרונים, ונגמר לנו הזמן, ושירים שאני ניגנתי ברצועה היותר מאוחרת, ואחר כך עשתה שיתוף עם סגי ברייטנר ועוד הרבה בדרך כזה שהדגישו שיש פה זמרת וכל הזמן היה צריך איזה כיוון כזה ואיזה גב וזה משהו שהוא מאוד חסר להרבה זמרות.
0: זה עכשיו קורה כאילו מבחינתך?
1: לפני 7 חודשים אלבום ראשון ילדת הפלא כשהניהול האומנותי עבר להיות תחת פאר טאסי. ולכן גם כשאתה שומע את האלבום הזה, אתה שומע את טנדרמון וטליסמן וליאל עצמה כותבת ופאר כמובן שמשולב, אז אתה יכול לשמוע את הניחוחות של פאר טאסי בהפקות.
0: נראה אותך מאוד מתחבר לאסכולה הזאת שנקראת פאר טאסי.
1: אני?
0: כן.
1: אני חושב שפאר פיצח איזה משהו שאפילו אייל גולן מנסה לעשות ולבנות כברת כזאת שהיא... מאפיינת אותו מוזיקלית. זאת אומרת, אתה מייצר מוצר דרך אותם אנשים, דרך אותה כברת,
0: וזה טוב. דבר ראשון לעשות את זה כזה, כאילו לי זה מריח נורא ההיפ-הופ כזה, שאני מדבר, אתה יודע, אתה מדבר ואני חושב על דוקטור דרה, וכאילו כל הטלנטים ההיסטריים האלה שהוא אסוף סביבו, ושם את החוף המערבי כאילו על פסגת ההיפ-הופ בעולם.
1: נכון, נכון, אתה כאילו מייצר לך את ה... מותר להגיד קעדה, אז אתה מייצר לך את הקעדה הזאת שדרכה אתה יוצר ופועל, וגם זה רואים את זה באלבום ילדים, זה טום פורמן וזה טנדרמון וזה טליסמן ואבי אוחיון כמובן, ואז אתה מצליח בעזרת זה ליצור אופי, ליצור אפיון של הזמר וליצור לך קו מאוד, מאוד מובהק. אייל גולן מנסה לעשות את זה נגיד עם רותם חן או עם אחרים, זה לא הולך לו כל כך, אבל לפאר טאסי זה כן הולך כי זה רץ כמה שנים, 3 אלבומי רדיו שטח וילדי שטח, וליאל נכנסת תוך את הקטגוריה הזאת, כי גם הם תורמים את חלקם לתוך השירים שלה, לתוך האלבומים שלה, וגם היצירה שלה, וגם הקול שלה, שהוא...
0: היא הזמרת היחידה בקעדה הזאת, שיש שם עוד זמרות.
1: היא מנוהלת אומנותית, בעבר שלי פרג'ון הייתה תחת פרטסי, פרויקט שלא הצליח, אבל ליאל יש לה יסודות, כי באמת יש לה שירים, שדעתי גם עברו כאן פלייליסט לילה, כמו למה לא עצרת אותי, ו... ועוד דברים כאלה, או שליש גן עדן, אם אני זוכר ככה זה. ואחרי האלבום שיצא, אני מאוד מאוד אהבתי את האלבום, היה בו דברים מאוד מאוד טובים, אבל לפעמים בתחרות הזאת, בין כל הזמרות הצעירות, ויש פה הרבה זמרות צעירות שמתחילות, זה לא כל כך בולט. ולכן אמרתי, הזדמנות מצוינת לבוא להגיד, שימו לב, ליאל נחתום, שיר חדש שנקרא הפיל הכחול, שימו לב לאיכויות שלה, והיא כתבה אותו יחד עם אורי ארליך ואילי ישראל, וכמובן ניהול אומנותי של פרטסי. גאוות פתח תקווה.
0: חזרנו לזה, זה אחד לגמר ככה.

0: כן, אתם על גלגלץ, אנחנו שר גמזו ושחר אמנו בתוכנית השבועית שלנו מ-9 עד 10, אנחנו עוד מעט ניפרד, אבל שמענו כרגע את עדן חסון, שיר חדש, הלוואי שטוב לך.
1: שנשמע כמו הרבה שירים אחרים שלו, גם באוזניים שלי. כן. סליחה. באתי היום...
0: באת היום קרבי.
1: כן. לא, לא כזה קרבי, האמת. הזכרת מקודם את רמי דנוך. ואיך הוא שר את... אבל אתה יודע... ההבדל הזה, שאלה נשמעים ככה, ואלה נשמעים ככה, זה כל הסיפור. אני לא חושב שבן משה ויהודה קיסר, היו אומרים, טוב, תשמע, אולי נתחלף, אולי נגן בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
0: היה להם, אבל את הזמן להשוות.
1: כן, לא יודע, בא לי שזה יהיה יותר מובחן, שאתה נשמע מישהו, תגיד, זהו. עכשיו, במקרה של עדן חסון, באמת הקול שלו, זה גוון כזה, שלא מזכיר אף אחד, וזה מציל את זה, אבל נופי הסאונד, לא שונים בהרבה
0: לא, זה אתה צודק במובן הזה שהסאונד מתחיל להישמע אותו דבר אצל כולם. זאת אומרת, יכול להיות שזה גם החיבור הזה לאותם כותבים. כמה אתה יכול ליצור בתור כותב דימויים ומטאפורות ודברים שישנו. עכשיו, מבחינתי, כאילו הרבה פעמים, אם זמר מתחיל או זה ישנה וישבור, אז הבולטות שלו תהיה יותר נוכחת, כי זה באמת מתחיל להישמע, גם עודיה כותבת לעדן בן זקן, וגם עדן חסון, ועדן חסון, מה שהפליא אותי, זה שכאילו לפני כמה חודשים, הוציא את אדם שבור, שהיה נשמע אחרת לגמרי, זה היה יעקב למאי כזה בתפארתו, אתה יודע, ואחר כך בא עוד שיר שנשמע דומה, ופתאום בא, כאילו, לא יודע, אולי זה מפחד, אולי זה מרצון ככה לא לשבור יותר מדי, בא איזה שיר על חתונות, ועכשיו השיר הזה שכולם ידברו, אם הוא שר על הודיה, כי אז היה איזה רומן כזה, ואז הוא יצא מהארון, תעשו מוזיקה טובה ומיוחדת, וכמו שאמרת, ונבדלת.
1: שלכם, שלכם, דברו את שלכם.
0: כאילו אתה, כשאתה שומע אושר כהן, למשל עם כולם גנבים, ובאמת של האמת שזה שיר שהוא אח שלו, אתה מזהה סגנון כבר, גם אם אושר כהן עכשיו יכתוב לעומר אדם, זה אתה תגיד, אושר כהן נגע כאן. וזה חסר מאוד אצל הרבה זמרים, כי הם רוצים... כמו שאמרת, זה עובד, אז בוא נעשה גם, תעשה לי גם, כמה מטר שיר אתה רוצה, אני אעשה לך גם כזה, וחבל, וחבל, כי אתם קולות שונים, תשאירו מוזיקה שונה, למשל.
1: מוזיקה שונה, זה, אתה מדבר על זה, ואני אומר, רגע, הבאתי קטע אינסטרומנטלי, ואין פה טקסט ששחר יכול להתייחס אליו, סליחה. אלבום חדש לאורי קפלן, הנשפן של הבלקן ביטבוקס, ועכשיו כולם ישר חושבים על אייל תלמודי, לא, זה הפסיכי הזה עם הסקסופון שקופץ באוברול, השני, הבחור הראשון שהיה בבלקן ביטבוקס, כאן עם המפיק ליאו מלמד, מערך באלבום, שני חברים שלו מהבלקן ביטבוקס, את איתמר ציגלר, בקטע שנשמע את תמיר מוסקט, ברגעים האלה שמילים קצת יותר מדי, ובתקופה הזו, האלבום הזה בא לי ממש טוב. תכף תאימה ממנו, זה נקרא The Stroll, האלבום נקרא Reverie. תודה רבה, שחר.
0: תודה רבה, שר.
1: תודה רבה לגל אקלום, תודה רבה להילי פסי, תודה רבה לכם ולכן שבחרתם ובחרתן להאזין לנו. אחרי החדשות יהיה כאן, אחינו היקר קוואמי.
0: קוואמי, והתוכנית הזאת תעלה לאפליקציה שלנו ולאתר, ואם תרצו להגיב, אנחנו מוזמנים. יש לנו אינסטגרם, יש לנו ספוטיפיי. יש לנו הרבה אמצעים. לילה טוב.
1: תודה רבה. תודה. יאללה, ביי.

0: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
1: ומשפט. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות יוסרו, הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הקשיים במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
6: לפי הדיווח, המשלחת עזבה במחאה על איומיו של טראמפ כלפי איראן. דיפלומט המשתתף בשיחות הכחיש את הטענות בשיחה עם אתר אקסיוס, ואמר כי המסע ומתן בין הצדדים נמשך. מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת איקס, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שטראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך משתלט על מצר הורמוז. הוא הוסיף לאיים ברשת טרוץ, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא, נקה בהם שוב, חזק יותר.
5: בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
7: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת.
5: מדבריו בהזכרתו של אחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס, שלקח חלק בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר, חוסל בדרום רצועת עזה, כך התקנו דוברות צהל ושבק. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס, שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון, ופעל לגיוס מחבלים נוספים. מאות תושבי סדרות ועוטף עזה קיימו הערב עצרת בצומת שער הנגב לתמיכה בתושבי קו העימות בצפון. כתבנו בדרום אלישיב הראל שמע את ליאורה בן צור, תושבת קיבוץ עין השלושה, שאימה נרצחה בשבעה באוקטובר, אומרת, גם בעוטף וגם בצפון דורשים לחיות ולסגשג.
8: חבריי בצפון, גם אתם פוניתם מהבית. חיכיתם וכיסבתם לחזור, אבל ירי מתמשך, זו לא חזרה. בית הוא לא רק כתובת, בית הוא ביטחון, שגרה. ויכולת לגדל ילדים. גם אנחנו חיכינו לחזור הבית. גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא. והצפון, כמו העוטף, הוא לא קורבן. הצפון דורש לחיות ולסגשג.
5: כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה פוגשת בשעה זו את נבחרת איראן בבית זין. במהלך ההמנון האיראני נשמעו קריאות בוז צורמות. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת המחזור השני בבית ח'. בגמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את היריבה העירונית הפועל תל אביב למשחק השלישי בסדרה. בפתיחת הרבע השלישי, האדומים מובילים בחמש נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מכבי מובילה 2-0 בסדרת הגמר, ואם תנצח היום, תזכה באליפות. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
9: קואמי. עושה לי את הלב.

0: היימנוט, היימנוט קסאו, שנעדרה, נעדרת, נחטפה, עדיין לא הוחזרה, ולא יאמן שזה עדיין לא קרה, שעדיין לא פה איתנו. אז זה בשבילה ובשביל המשפחה שלה והחברים והחברות שלה, אברי ג'י, אורית השומה, היימנוט.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. גל אקלו מפיקה, הילי פסי סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: פרפר לבן, בריל, מאלבומו החדש מעיף המוח והלב, אהבה בימי כיליון. בריל, פרפר לבן. בדרך כלל הגישה שלי בתוכנית הזאת, כשאני בא לערוך אותה מדי ראשון, שני, שלישי, רביעי, היא שהחיים גם ככה כל כך קשים בימינו, שאני הייתי רוצה להרים לכם ולכן ולי עם מוזיקה שתיתן איזשהו תחושה קצת יותר טובה. היום לא יכולתי שלא להגיע במצב רוח מלנכולי. מקווה שתקבלו את זה בהבנה, אולי גם לכם זה מתאים.

הדבר היפה הזה נקרא אישה, I-S-H-A. אישה, זה סינגל חדש של הרכב מגלזגו סקוטלנד בשם ממה טרה. ממה טרה, אישה חדש.

Moon Over Bourbon Street, Sting, מאלבום ההופעה ופסקול הסרט Bring On The Night, אלבום שיצא אתמול לפני 40 שנה, ב-20 ביוני 86.

World, עולם חדש. הקטע הזה לקוח מאלבום בשם We Dream, שהוא אלבום חדש ונהדר לסקסופוניסטית ניו יורקרית, קוראים אותה לקישה בנג'מין. פשוט יופי של אלבום אם אתם אוהבים ג'אז, ג'אז, וחיבורים שלו עם דברים אחרים. ממליץ לבדוק את זה, לקישה בנג'מין, New World.

I Want You, בוב דילן, מאלבום האולפן השביעי שלו, בלונד און בלונד, שיצא אתמול לפני 60 שנה, ב-20 ביוני 66. אם אי פעם חשבתם לנסות להיכנס קצת לדילן ולא יצא, לא הסתדר, מאיזושהי סיבה, זה אלבום להתחיל איתו, בלונד און בלונד. הנה יש סינגל חדש של הזמר המופלא, כפיר בסון, שעבר סולן הגן האנוכי, שיר חדש שלו שנקרא על שם שחקן סרטי הפעולה סטיבן סגל, או אולי בשמו העברי יותר סטיבן סיגל. כפיר בסון, חדש.

I Go To Sleep, Pretenders, ביצוע משנת 81, לשיר של ריי דייביס, סולן ומנהיג להקת The Kinks, שהיום, 21 ביוני, הוא יום הולדתו, ריי דייביס.

דגים, רז פרסטן, ואיפשהו שם ברקע דיסארם של הסמאשינג פאמפקינס, מתוך האלבום החדש של רז פרסטן ולהקה, אחד האלבומים של הזמן הזה לדעתי ולטעמי.

Breaking Hands, גן קלאב 87. זה שבוע הולדתו של סולן ומנהיג הגן קלאב ג'פרי לי פירס, שזו גם השנה ה-30 למותו.

משהו מיוחד, שיר חדש חדש של אלה שיק בלום. אלה שיק בלום, משהו מיוחד. אולי שמתם לב שבתוכנית הפעם יש קצת יותר, נראה לי, לתחושתי, תאריכים מיוחדים שאני רוצה לציין, אבל מה לעשות שקרו דברים השבוע, השבוע לפני שנתיים, ב-27 ביוני, אדם עזב את העולם הזה. הנה הוא מאלבומו השלישי, שהופק מוזיקלית על ידי מתי כספי, 89, אדם.

0: flowing, and I think it's going to rain today.
1: I think it's going to rain today. רנדי ניומן, מאלבום ההופעה הראשון שלו, שיצא ב-20 ביוני 71, שזה אתמול לפני 55 שנה. ואני כל כך אוהב את השיר הזה, וכל כך אוהב את האיש הזה, רנדי ניומן.

לה קרין סול, היא רק בת 20, והשיר המקסים הזה מתחת למיטה הוא סינגל הבכורה שלה שיצא היום. קרין סול, מתחת למיטה, חדש. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה להילי פסי. אחרינו יניב יוסף. אני אשוב אליכם ואליכן מחר שני. נשתמע כאן בעשר בגלגלץ עם עוד מוזיקה חדשה וקצת אחרת, ולא חדשה וקצת אחרת. זהו, זה עד כאן. קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה. תודה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה והלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. נשיא סוריה אשארה מגיב על דבריו של טראמפ כי כדאי שסוריה תטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואומר, הדברים הוצאו מהקשרם ופורשו כאילו מחר בבוקר כוחות סורים ייכנסו ללבנון, כשהכוונה הייתה שלסוריה יכול להיות תפקיד חיובי במציאת פתרון. מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן כי משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ שכתב, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך, שר הביטחון קץ הצהיר ברשת X, אין לישראל כל כוונה לסגת מהבופור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. ידיעה שרכזו כשבנו אוהד צוהר וכתב החוץ איתי אוהל גלילי. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר חוסל בדרום רצועת עזה. כך התקנו דוברות צהל ושבק. בתקיפה נוספת, חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון ופעל לגיוס מחבלים נוספים. גבר בשנות ה-40 נפצע קשה באירוע אלימות בלוד. צוות מגן דוד אדום מפנה אותו למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב 80-74 במשחק השלישי בסדרה. כעת הוצאת הסדרה היא 2-1 לצהובים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הקבוצה הראשונה שתנצח בשלושה משחקים תזכה באליפות. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה פוגשת בשעה זו את נבחרת איראן במסגרת המחזור השני בבית זין. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא שוויון 0. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: עדיין הוא בוער, עדיין. בלוז כנעני, וכמה חשוב לשיר את אותו הבלוז הכנעני בימים כל כך מסובכים ולא ברורים, ותהנה אנחנו כאן, בסוף, בארץ הזאת, חיים, את החיים האלה, והנה זה חלק. ונתעטף קצת לתוך הלילה עם מוזיקה, אחלה מוזיקה, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. תודה רבה לקואמי היקר שהיה כאן קודם עם השעה המיוחדת שלו. הילי פסי וקרן רון ומיכל דביר על הסאונד, אני יניב יוסף. אנחנו ממשיכים עכשיו, אם כבר, הארץ הזאת והכל. חדש של בחור ותיק, אמיר לב ולא אחר, התייאשתי מהחום, הוא שר. יאללה, נסיעה טובה, ראש שקט.
1: בתוך הזכה

מגדל המים. גלגלץ מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים. כרגיל מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002 בוואטסאפ על כל דבר, ועכשיו קבלו רגע טקסטורה של הופעה חיה. שלום חנוך. מבצע שיר שבמקור הוא עשה עם תמוז, הלהקה שלו. אי אז. שיר בשביל כל המהורהרים, כל אלה שליבם טיפה כבד ממה שזה לא יהיה. רגע עוטף. אם כבר אנחנו בסינגר סונגרייטרים כמו ליאונרד כהן וזה, איך אפשר בלי שלום? לא יכול לישון עכשיו.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

סאם פנדר ואוליביה דין, איפשהו בין קאנטרי לפשוט משהו מקסים ונוגע ללב, זה היה רייני אין. גם שרון ליפשיץ, באהבות, געגועים, קשה בלעדיך.

לא יכול להיות שזה הסוף, זה חדש של גיל ברדס, גל גלץ. מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים. קבלו קצת הארי סטיילס.

כולנו עבודים בחלל, וזה היופי, זה היופי, חברים, כולנו בני אדם. שש דקות לחצות. משמע שש דקות ליממה חדשה שאחריה, אחרי שהיא תתחיל, אנחנו כאן, כאן, אחרי החדשות, עם עוד מוזיקה, לעוד שעה. איזה כיף גדול לנו. יאללה, תשארו איתנו. What you won't do for love. פואטים הלילה, פואטים.

0: יאללה, חדשות וחזרנו, נשארים איתנו? נשתמע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק.
5: מה?
4: אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
3: והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
3: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב.
8: לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים. גלי צה"ל מירושלים עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה, הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. נשיא סוריה אשארה מגיב על דבריו של טראמפ כי כדאי שסוריה תטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואומר הדברים הוצאו מהקשרם ופורשו כאילו מחר בבוקר כוחות סורים ייכנסו ללבנון, כשהכוונה הייתה שלסוריה יכול להיות תפקיד חיובי במציאת פתרון. מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן כי משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ שכתב, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך, שר הביטחון קץ הצהיר ברשת X, אין לישראל כל כוונה לסגת מאבו פור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. ידיעה שריכזו קשבנו עד צוהר וכתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר חוסל בדרום רצועת עזה. כך מעדכן דובר צה"ל. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון ופעל לגיוס מחבלים נוספים. גבר בשנות ה-40 נפצע קשה באירוע אלימות בלוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתוצאת שוויון אפס במסגרת המחזור השני בבית זין. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. בגמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב 80-74 במשחק השלישי בסדרה, כעת תוצאת הסדרה היא 2-1 לצהובים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הקבוצה הראשונה שתנצח בשלושה משחקים תזכה באליפות. והתחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך רועי ולד מיד בגלי צהל יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

R.E.M. פותחים לנו עוד שעה כאן בגלגלת. אהלן, חזרנו למוזיקה שעוטפת אותנו וממלאת את הלב ככה לתוך הלילה, וכל המילים האלה שאני תמיד תמיד תמיד אומר, אבל זה מה שזה, וזה באמת המקום של מוזיקה. יאללה, אז פתחנו עם ממה חדשה והתחיל יום שני, משמע זהו, וואלה, קיקסטארט של השבוע נגמר. כבר לא מכירים כמו שמכונה כזו של כיסוח דשא, צריך להתניע אותה וזה, אז יאללה, התנענו את השבוע. את המוזיקה בחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני עניב יוסף, וזה חדש של אוליביה רודריגו, The Cure. ואו, כמה שהיא מבינה, שברון לב בכל הרבדים.

שישרף הכל, אה, אמיר דדון? גלים, גלים, גלים, חצות ועשרים, גל גלץ. וואלה, אין לנו סיפורים מהכבישים, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. Crowded House עכשיו. Don't dream it's over. Don't dream it's over, חברים.

0: לאה שבת, חמניות מול השמש. בוא ונדלק, נהיה חמניות מול השמש. פשוט ככה, ככה. נו, אמרתי לכם שאנחנו פואטים הלילה, לא? יאללה, נצא להודעה קצרה ואז נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

לני קרביץ. בליב. גלגלץ. חלקכם מספרים לנו על קצת חסימות באיילון צפון בגלל עבודות. אם אתם תקועים שם בכבישים, אז לא נורא. אנחנו והמוזיקה כאן איתכם בנחת, בצ'יל, אין לה למהר, חצות וארבעים בלילה. כאן בשביל כל מי שלא נרדמים, כל מי שבדרכים מאוחר, מאוחר, מאוחר, יאללה, כדבוסטני.

לא באמת כואב. ליר, גלגלץ זה חדש, ואנחנו ממשיכים. עם ישן, דיוויד ברוזה ויעל לוי. שיר אהבה בדואי.

איזה סוזן וגה גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעתיים האלה. אני הייתי עניב יוסף, שיהיה לכם אחלה לילה ואחלה שבוע ורק מחשבות טובות ולב שקט, אמן. יאללה, נשתמע מחר אותה שעה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המתווכת קטר ופקיסטן עדיין מנסות להביא את שני הצדדים לשולחן המשא ומתן, אך אותם מאמצים לא מניבים תוצאות נכון לשעה זו. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב, במשלחת המשא ומתן האיראנית, עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי על יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה. הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמים מיחידת 636 חיסלו שני מחבלים שהציתו צמיגים ועידו בקבוקי תעבירה כלפי תושבי היישוב קרמי צור שבחטיבת הציון, כך מודיע דובר צהל לפני שעה קלה. לוחמי אש מהמחוז פועלים לכיבוי שריפה שהתלקחה במרחב הסמוך ליישוב בעקבות אירוע ההצתה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מעדכנת כי הלוחמים נטרלו עוד מחבל נוסף באירוע וכי אין נפגעים לכוחותינו. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתוצאת תיקו אפס במסגרת המחזור השני בבית זין. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. בשעה זו נבחרת אורוגוואי פוגשת את קף ורדה במיאמי במסגרת המחזור השני בבית ח'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: טיפ? גלגלצ.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
1: גלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.